scapă-mi lat. Jaz bi se obrnil stran, ti praviš, ne za spat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot sva nekoč, ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

0: Klima on, klima off.
1: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
0: Dan za plažo.
2: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
0: In Kapris, sama uživancija.
3: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Radarton.
1: Radio Kapris.
2: Radio Kapris, najboljša družba.
1: Sonce, plaža.
3: Poletje je za

0: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši. ATX taksi.
1: 051-88-4422.
0: ATX taksi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače.
2: Ko obiščemo obalo ali se kopamo v morju, moramo biti do tem biti odgovorni in spoštljivi. Če jih jemljemo iz vode, jih premeščamo ali se jih preveč dotikamo, lahko povzročimo stres, poškodbe ali celo smrt.
3: To poletje in vsa nadaljna bodimo spoštljivi do morskega okolja. Ne pozabimo, mi potrebujemo naravo, narava pa ne potrebuje nas. Potrebuje le naša odgovornost in spoštovanje.
0: Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
1: To je poletni kapris. Številka.

0: In kloks na Kaprisu, dobro jutro, ura je 6, čas, da najprej pogledamo vreme.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Ok, če najprej pogledamo temperature, v Izoli in Ankaranu jih imamo trenutno 27, v Ilirski Bistrici zaenkrat še 16, more na plaži na Debelem rtiču pa je dejansko bolj toplo od ozračja, ima 29,3 stopinje. Kaj kaže vreme? Danes smo se prebudili v malo bolj oblačno jutro, tudi kakšno strelo vidimo sem pa tja. Zaenkrat na Arsu kaže, da naj bi pri nas deževalo okrog 7, torej čez eno uro in pa potem popovdne okrog 15. ure, bodo pa temperature danes kljub temu še vedno visoke, tja do 35 stopinj bomo namerili.
2: To so novice na Kaprisu, uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Mark Djuraševič. Območje izjemne suše po Sloveniji se veča. Izjemno sušne razmere so v severozahodnem in širšem osrednjem delu Slovenije ter v vzhodnih regijah, izjemno sušo pa na Agenciji Republike Slovenije za okolje beležijo tudi v delu Goriške. Na agenciji ob tem pričakujejo ustrajanje zelo oziroma izjemno sušnih razmer. Te bodo po Sloveniji ustrajale vsaj še 10 dni. Danes bo sicer od severovzhoda pritekal nekoliko hladnejši zrak, v notranjosti Slovenije bo tako vročina prehodno nekoliko popustila. Na Primorskem pa naj bi visoke temperature ustrajale. Pravnik Peter Jambrek je v sporočilu za javnost včeraj kot popolnoma neresnično označil informacijo, da naj bi pisal ustavno obtožbo predsednice republike Nataše Pirc-Musar ali da naj bi jo nameraval pisati. Kot je zapisal, je novinarju le podal stališče, da okoliščine prometne nesreče, v kateri je bilo udeleženo vozilo s predsednico republike, da je v javnosti videz domnevne kršitve njenega ustavnega položaja. Vršilec dolžnosti generalnega direktorja policije Daniel Lorbek pa je včeraj policijski upravi Koper naložil pripravo poročila o nesreči. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos je na dnevu odprtih vrat Policijske akademije v Tacnu ponovil, da se na vladi zavedajo težav policiji. Zbranim na predstavitvi policijskega poklica je zagotovil, da bodo izboljšali plačni sistem in popravili karierni sistem v policiji. Javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v ponedeljek objavil vlogi za pridobitev Zoisove štipendije in za štipendije za deficitarne poklice za leto 2026-2027. Rok za vložitev vloge za deficitarne poklice in Zoisove štipendije za dijake je 30. september, za Zoisovo štipendijo za študente pa je rok 30. oktobra. Poglejmo še na tuje. V Nemčiji so zaradi suma vohunjenja v korist tuje države aretirali in priprli ukrajinskega državljana, je v izjavi sporočila bavarska policija. Dodala je, da so 33-letnika prijeli, ker sumijo, da je v okviru priprave sabotaže delal posnetke območja bavarskega podjetja za proizvodnjo orožja. Novice zaključujemo v ZDA. Administracija tamkajšnjega predsednika Donalda Trumpa namerava zagotoviti dodatnih $242 milijonov za pomoč v boju proti izbruhu ebole v Afriki, je sporočil State Department. Zadnji izbruh v Demokratični republiki Kongo po več tednih še vedno ni pod nadzorom. Po podatkih tamkajšnje vlade so doslej zabeležili več kot 1800 smrtnih primerov.
0: Eno prometno posebnost imamo in sicer na Primorski avtocesti je zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri prestolnice. To je pa zaenkrat tudi vse. Če na vaši poti karkoli opazite, naša brezplačna.
2: 08 0 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Dobro jutro in najprej ena dobra novica za vse, ki ste se komaj zbudili, ne veste, kaj se dogaja, ne veste, kdo ste, ne veste, kje ste. Važno je, da veste to, da danes je petek! Danes je petek 7. august in danes vam bomo družbo delali do 10. Manca in pa tudi Mark, ki že pridno dela novice, ki ste jih tudi že slišali, tako da boste o vsem obveščeni pravočasno. Najprej si greva midva skuhat eno kafe in potem nadaljujemo, še prej pa seveda Hiti, Dino Dvornik, še prej pa Kaigo in Khalid. Dobro jutro!
6: Hey guys, I'm Kaigo.
7: Hey, what's up, it's Khalid.
2: To je kapris.
8: Morje, plaža, kopalke.
9: Poletje.

Kino dvornik in zašto praviš slona od mene, to je komad iz leta 1989, mi pa imamo 13 minut čez šesto, ostajamo seveda na Caprisu, kjer v tem poletju delimo super Caprisove summer boxe, ki lahko bi rekli, da so prava vroča roba. Na dan dobimo ogromno SMS-ov, pišete nam preko Facebooka, preko Instagrama, da kako lahko osvojite svojega in evo, danes vam jaz ponujam še eno priložnost, ko zaslišite ta komad v celoti, ko se bo odvrtel torej cel, mi pošljete SMS na 031-533-288 z naslovom, izvajalcem in vašimi podatki. Čakamo pa danes ta komad. Evola, torej točno ta komad iščemo danes. Velja samo, če pošljete SMS, ko se bo odvrtel v celoti. Ne, če ga pošiljate prej ali pa če ga pošljete prepozno, ampak točno takrat, ko se začne. Spremljajte nas, dobro poslušajte in današnji Summer Box je lahko vaš. Pa še da povemo, kaj dobite danes v naši vrečki presenečenja. Dobite Caprisovo veliko plažno brisačo, Caprisovo pahljačo, senčnik za avto in bon za dve kepici sladoleda v kavarni Triglav. Na naši playlisti pa prihaja ona, ki že ne vem, koliko časa išče moža. Mislim, da je že vsaj eno leto, glede na to, da je to komad iz leta 2025. Danes je petek, dobro jutro!

0: Preden pogledamo na ceste, imamo še eno obvestilo, in sicer komunala Ilirska Bistrica obvešča uporabnike pitne vode v Čeljah, da bo danes med 7 in 12 uro možna motena oskrba s pitno vodo s posameznimi prekinitvami zaradi del na vodovodnem omrežju. Če pogledamo še na naše ceste, imamo samo eno prometno posebnost, in sicer na primorski avtocesti je zaradi okvare tovornega vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri Ljubljane. Če karkoli opazite, nič 8 nič 107.9.
1: Čestitke na poletnem kaprisu. Vsak dan po 9.
2: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
3: Evo Marendas Betole.
4: Jaz bom džambalajo.
5: Kaj pa Mr. Pig je za me?
6: El Wild Cowboy je moj, kje je?
3: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na džiru vam želi dober tek.
7: Ej, sej sva zmenjena, da mi ti pelješ na letališče, ne?
8: Ma, čisto iskreno se mi ne da. Gužva, drag bencin, cestnine, bake škifo. Kaj pa, če greš z GoOpti?
7: O, sej res, pa še od doma lahko grem. Bom šla kar z GoOpti.
9: GoOpti, tvoj zanesljiv prevoz od doma do letališča. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obalaafna@goopti.com.
10: Tuš Cash & Carry Izola vabi vse kupce. Vabljeni po poletno osvežitev po odličnih cenah. Tuš Cash & Carry Izola. Vse za vaš posel na enem mestu.
11: Omogočimo počitnice vsem otrokom. Vaš SMS otrokom prinese sonce, morje, smeh. Pošlite ključno besedo pomezik 5 na 1919 in prispevali boste 5 evrov za počitnice otrok iz socialno ogroženih družin.
12: Omogočite počitnice vsem otrokom.
11: Več o humanitarnem programu
13: 3x2v.zpms.si.

0: Lil Nas X, ko je 31 minut čez 6 na Kaprisu, mi pa bomo pogledali, če bo danes deževalo ali pa ne.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Vsi gledamo v nebo in vsi čakamo, če bo ali ne bo, ali bo ali ne bo. V glavnem upamo in držimo pesti, da bo vsaj malo zmočilo, čeprav verjetno glede na to, koliko je trajal ta vročinski val, kakršnakoli količina dežja ne bi bila dovolj. Ampak Arso pravi, da naj bi tudi pri nas deževalo ob 7, potem bomo imeli lepo in jasno vreme, vse nekje do popoldneva, do 2-3 ure, ko naj bi se spet pooblačilo in naj bi spet padla kakšna kaplja dežja. Bomo videli, če imajo prav. Izoli imamo zaenkrat 28 stopinj, pri fontani v Marezigah 26, najtopleje pa je dejansko sedaj morje, ki ima pri Ribiču v Seči 29,2.
2: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro želim, Mark Djuraševič. Divjanje z motorji, pogosti prometni prekrški, nevarno početje in ogrožanje varnosti so pereč problem v slovenski Istri. Mladi vozniki mopedov so letos na območju Kopra povzročili 24 nesreč, policisti pa so zasegli že več kot 70 predelanih mopedov. Socialni delavci ob tem opozarjajo, da nova zakonodaja ne odpravlja resničnih stisk mladostnikov. Včeraj je v zgodnih jutranjih urah zagorela industrijska hala v Izoli, v okolici je bilo več vozil, en osebni avtomobil pa je pogorel v celoti. Evakuirali so okoliške stanovalce in pred plameni rešili spečega človeka, je povedal vodja intervencije Boštjan Majcen. Gasilci iz Kopra, Kort in Izole so požar uspeli omejiti ob 3. uri in 15 minut, ogen pa je po neuradnih informacijah najprej uničil osebno vozilo in zajel halo, v kateri naj bi bili laki in kemikalije. Škoda je velika, po prvi oceni znaša med 300 tisoč in 400 tisoč evrov. Uradni vzrok nastanka požara še ni znan.
0: Še vedno samo z eno prometno posebnostjo in to je, da je na primorski avtocesti zaradi okvarjenega tovornega vozila zaprt počasni pas med priključkom Senožeče in razcepom Nanos v smeri prestolnice. Če karkoli opazite, nič 80 179.
2: Nič 80 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Res je, dobro jutro, 34 minut imamo čez 6 in danes je petek, 7. august. Mi pa smo se ravno včeraj izven etra pogovarjali o eni zanimivi novici oziroma zanimivem trendu. Med mladimi se namreč pojavlja ta trend in zdaj, če veste, o čem govorim, pomeni, da ste že videli naš Instagram story. Za tiste, ki še ne veste, vam dam dva hita, da si ga pogledate ali pa pač počakate dva hita, da vam jaz to povem. Prihajata zmagovalca letoš Melodij morja in sonca in to sta Mef in Marina Martinson, še prej pa Alex Warren.
6: My name is Alex Warren.
7: Kapris.
8: Poletje je zakon.
7: Poletje je zakon.

Danas bi se obrnil stran. Ti praviš ne za spat. Kaj če bi prižgala eno, tako kot zvane koč. Ti bi delala obroče, jaz bi luknjal noč.

Marina in Mef, drugačna je noč, letošnja zmagovalca MMS-a in mi nadaljujemo, 20 minut imamo do sedmih, danes je petek, 7. avgust in na Instagramu sem včeraj objavila en nov trend, ki se pojavlja predvsem pri mladi generaciji. Verjetno vi ste zdaj nekateri v avtu, nekateri morda še doma, nekateri v službi. V glavnem predstavljajte si, da kjerkoli pač že ste trenutno, da lahko vaš partner 24 ur na dan, 7 dni v tednu, preko aplikacije pogleda, kje ste. Med mladimi se namreč pojavlja ta nov trend, da si partnerja med seboj pokaže ta zaupanje tudi tako, da si na telefone naložita posebno aplikacijo, preko katere lahko potem 24 ur na dan, 7 dni v tednu, en za drugega pogledata, kje se nahajata. Dejansko je to izraz zaupanja, kot smo ga imeli tudi mi v naših starih časih, ko si mogel naprimer dati na Facebook status, da si v zvezi, ali pa naprimer, ko ti je partner rekel, ej, nisva zares v zvezi, dokler ne menjava profilno, na kateri sva oba. Na primer, ne? Nekaj takega. Apple je sicer leta 2019 predstavil skupno aplikacijo Find My, obstajajo pa zato še aplikacije Life 360, Glimpse pa tudi Google Family Link. Nekateri pravijo, da si s to aplikacijo pomagajo, na primer, da vidijo, kdaj partner prihaja domov in da lahko takrat začnejo pripravljati večerjo, ali pa, da če se na primer partner ne javi, da lahko na ta način preverijo, kje se v tistem trenutku nahaja in če je z njim vse v redu. Meni pa se dejansko ob tem pojavi vprašanje, a je to dejansko znak zaupanja ali samo še ena od oblik nadzora? Zdaj bi rada slišala vaše mnenje, da če bi bili pripravljeni na to, da si svojim partnerjem, možem, ženo, komorkoli pač delite lokacijo, tako da lahko kadarkoli spremlja, kam greste in kje se nahajate. 031-533-288, lahko pa tudi odgovorite na našem Instagramu s tem, da izberete enega izmed odgovorov, ki jih bomo potem tudi prebrali in povedali. Medtem vas še spomnim, da danes bomo podelili še en Caprisov Summer Box, iščemo pa tako mat. Gustavo Lima i vas. Do konca povedali. 17 minut imamo še do 6, mi nadaljujemo z dobro glasbo. Luna Pop prihajajo, še prej pa prihaja Topic in Nico Santos.

0: Ma, kaj lepo bi bilo zdaj narediti en žiro z vešpico in iti kamorkoli nam srce poželi. Ampak mi imamo še eno boljšo idejo za vas. 10 minut je še do 7 in depo skupaj prebrati današnje primorske novice.
1: Danes v primorskih preberite.
0: Ja, danes v primorskih pišejo tako: ali se nakupi čez mejo še vedno izplačajo. Prodaja zemljišč v Fiesi je ustavljena, v civilni iniciativi Piran opozarjajo, prvi korak je uspel, vendar razlogov za slavje še ni. Požar je uničil delavnico na obrobju Izole, lastnik je predtem prejel sporočilo, da bo zagorelo. Kaos na primorski avtocesti, 4 nesreče so druga za drugo ovirale promet. Grad Kromberg gosti slovenski del 15. čezmejnega festivala glasbe sveta. Pa ne spreglejte niti petkove priloge, 7. val.
1: Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
2: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko.
1: Rešitev: Esenta, sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na primorski hranilnici.
4: Portoroške noči.
3: 2 velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. avgusta Barni Valjak. 15. avgusta Joker Out.
5: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
3: Oba koncerta sta brezplačna.
6: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek.

0: 7. Avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
1: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
2: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
3: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
4: Majico dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
5: Siesta na plaži.
6: Poletje je zakon.
5: Gledanje slik z dopusta.
7: Pusti mozek, da počiva.
8: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
5: In Kapris. Uradni poletni radio.

0: Jack Jones in njegova kitara, ura je 7, mi pa poglejmo, kakšno vreme bomo imeli danes.
1: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada, pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Očitno nas je ta prvi dež zgrešil, saj tukaj v Kopru, kot vidim, temperature 28 v Kopru, na Kozini imamo 27, v Portorožu prav toliko, more na plaži v Žusterni ima 29,2 stopinji. Je pa res, da napovedujejo, da naj bi lahko danes kakšna dežna kaplja padla proti večeru oziroma v noči na soboto, ampak še to predvsem v zaledju obale. Očitno moramo pri naše malo počakati. Temperature pa ostajajo danes, bodo vse do 35 stopinj.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Mark Djuraševič. Novice začenjamo na domačih tleh. Ministrstvo za kmetijstvo je objavilo dva javna razpisa za blažitev poslabšanja ekonomskega položaja kmetijskih gospodarstev zaradi izrednih in škodnih dogodkov. Za pomoč kmetijskim gospodarstvom je v obeh razpisih predvidenih do 115 tisoč evrov sredstev, so sporočili z ministrstva. Sodišče pa je včeraj potrdilo odločitev KPK, da sta se nekdanja ministra Aleš Hojs in Zdravko Počivalšek v primeru nadomestila za neizkoriščen dopust znašla v nasprotju interesov, postopka zoper nekdanjega ministra Marjana Dikaučiča in Andreja Vizjaka pa sta zastarala. Po mnenju KPK zadeva odpira vprašanje neenotne sodne prakse in učinkovitosti pravne države. Poslanca socialnih demokratov Meira Hot in Damjan Bezjak Zrim sta vladi dala pobudo naj državna praznika priključitve Primorske k matični domovini in priključitve Prekmurja in združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom trajno uvrsti v letni koledar državnih proslav. Zagotovi naj, da bosta ob obeh praznikih vsako leto organizirani osrednji državni proslavi. Poglejmo na tuje. V Srbiji je v sredo izbruhnilo več požarov. Ognjeni zublji so zajeli nekaj 100 hektarjev površin, pri gašenju pa poleg več 10 gasilcev sodelujejo tudi helikopteri. Gasilcem na številnih kriznih območjih delo otežuje močan veter, pa tudi težko dostopen teren. V požaru pri Požarevcu okoli 80 km vzhodno od Beograda je umrla ena oseba. Nekdanja ukrajinska veleposlanica v Združenih državah Amerike, Olha Stefaničina, ki jo je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski v ponedeljek razrešil, je bila v sredo uradno obveščena, da je osumljenka v protikorupcijski preiskavi. Osumljena je nezakonitega bogatenja in lažne prijave premoženja. Novice zaključujemo s posebnim oznanilom. Prvi petek v avgustu zaznamujemo Mednarodni dan piva. V Sloveniji se je po zadnjih podatkih statističnega urada s proizvodnjo te pijače ukvarjalo 65 podjetij, povprečna cena piva pa je lani znašala skoraj 4 evre. Pivovari bodo ob tej priložnosti pripravili tudi nekaj dogodkov.
0: Na primorski avtocesti zastoji nastajajo od Vrhnike proti prestolnici, ostalih posebnosti pa vsaj zaenkrat ni. Vozite previdno, strpno in počasi, če na vaši poti karkoli opazite, pa javite to tudi nam.
2: 08 107 9 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
0: Dobro jutro, 4 minute imamo čez 7 in ja, ostajamo na Kaprisu, kjer danes govorimo o tem, da si mladi kot izkaz zaupanja v odnosih naložijo aplikacijo, prek katere lahko partner spremlja, kje se drugi nahaja in to 24/7. Si predstavljate? Še vedno zbiram vaša mnenja o tem na 031-533-288, da mi poveste, če je to dejansko izraz zaupanja ali bolj oblika nadzora. Po dveh hitih pa imam na to temo za vas eno anekdoto. Pogledali pa bomo tudi, kako ste odgovarjali na Instagramu. Še enkrat vas spomnim, da za današnji Kaprisov Summer Box iščemo in čakamo ta komad. Čet. Tako je, mi pa nadaljujemo z dobro glasbo, Lost Frequencies prihajajo, še prej pa DGO End of Beginning. Dobro jutro!

Lost Frequencies na Caprisu Reality in ja, današnja realnost je pa taka, da si mladi izkazujejo zaupanje en v drugega, predvsem v partnerskih odnosih tako, da zahtevajo dejansko oziroma se zmenijo med seboj, da si bodo naložili aplikacijo, preko katere lahko potem en na drugega preverjajo 24 ur na dan, 7 dni v tednu, kje se drugi nahaja. Če povem jaz svoje mnenje, je vsaj meni to bolj ena oblika nadzora kot nek izraz zaupanja. Ker če je med parom zaupanje, je dovolj, naprimer, če en drugega pokličeta ali pa si pišeta in si povesta, kje sta in kaj počneta. Zdi se mi, da aplikacija je dobra ideja za, naprimer, primire, ko eden od partnerjev sam nekam odpotuje ali pa da, naprimer, gre sam na koncert, da imamo kot nek backup, da vidimo, če je varno prispel na cilj. Enako pa se mi, naprimer, zdi tudi za otroke, ker vem, da tudi starši dajo otrokom različne zapestnice oziroma ure in potem preko teh ur se povežejo s telefoni, da lahko starši, če so, naprimer, v nekem večjem mestu, v neki gneči ali pa na nekem koncertu, dogodku, kjer je veliko ljudi, potem imajo starši, so malo bolj mirni, ker lahko kadarkoli pogledajo, kje se njihov otrok nahaja. Jaz pa imam eno anekdoto, ki mi jo je sicer povedala prijateljica in sicer je odšla na prvi zmenek s fantom in ker je njeno kolegico skrbelo za njo, sta si potem delili lokacijo. Za zmenek je fant izbral pomol in ko je dejansko ta njena kolegica pogledala v aplikacijo za sledenje lokaciji, je ta pokazala, da se ona nahaja sredi morja. Si predstavljate, da imate kolegico na nekem zmenku, ki, ne vem, mogoče kakšen fant malo bolj sumljivo zgleda ali nekje in potem pogledate, kje se vaša kolegica s tem fantom nahaja in vam kaže lokacijo sredi morja. No, to se je zgodilo njej, seveda se je ta kolegica ustrašila, da kaj se dogaja, zakaj so oni zdaj sredi morja, če bi mogli biti samo na pomolu. V resnici pa je bilo samo to, da GPS je napačno pokazal, ker valjda tudi GPS se moti in ni mogel določiti točne lokacije pri morju, tako da, ja, mogoče ima svoje prednosti deljenje lokacije, ima pa zagotovo tudi svoje negativne plati oziroma svoje minuse. Poglejmo še rezultate na Instagramu, kjer smo vas vprašali, če bi bili pripravljeni deliti svojo lokacijo prek aplikacije s svojim partnerjem. 53% vas je odgovorilo, da s tem ne bi imeli težav. 18% je izbralo odgovor ne hvala, da se jim zdi to bolj kontrola kot kaj drugega. 29% pa, da bi na to pristalo samo v nujnih primerih. Bo vsak ima svoje mnenje in tako je tudi prav. Prav, da imamo tudi različna mnenja. Me je pa presenetilo to, da je dejansko večina odgovorila, da jih to ne bi motlo. Povejte še vi svoje mnenje, 031-533-288, med tem pa vam jaz vrtim dobre hitre. Hite, tip 13 minut imamo čez sedmo, Enrique Iglesias prihaja, še prej pa BTS. Yeah, yeah. Hey, we are BTS. Yes. This is Swim. I just wanna Caprice.

0: Na cestah smo zaenkrat z eno prometno posebnostjo in to je, da je zastoj na primorski avtocesti od Vrhnike, če se popeljete proti prestolnici. Ostalih posebnosti vsaj zaenkrat ni, če karkoli na vaši poti opazite pa nič 8, nič 179 ali pa upišete to v našo Facebook skupino Promet za obalo. Mi imamo 19 minut čez sedmo, kmalu pa na našo playlisto prihaja Rihanna, še prej pa Offenbach in Norma Jean Martin. Ostanite z nami!
1: Kje lahko dobiš vse za streho?
2: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
1: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru. Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. avgusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo News Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
3: Veliki popusti na vozila Opel iz Zaloge.
4: Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. 3x2.opel.autovalis.si.
5: Nevarna lepota v Piranu.
6: Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
7: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi. Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 euro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
8: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus, ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
9: Tretja edicija dogodka Alterfest prihaja nazaj. Še glasnejša, še bolj surova in še bolj obalna. Sobota, 8. avgust ob 20. letni kino Arigoni. Predstavile se bodo obaljne alternativne zasedbe Surbrigen, Matej Audioholik, Market Garden, Engine Tail in No Air. Vstopnice entrio.si. Podpri domače bende in doživi večer dobre glasbe pod zvezdami. Več na center-izola.si.
10: Na kaj najprej pomislite, ko slišite Kia?
11: Kia Benčič.
12: Na Benčič.
13: Na Kio Benčič.
14: Kia Benčič Koper.
10: Kia Benčič Koper, ker je Kia doma.
1: Nova sončna očala.
15: Poletje je zakon.
1: Žar s kolegi.
16: Sama dobra družba, dobra glasba.
17: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
18: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: To je jutranji šov.
1: Jutranji šov na Kaprisu. Shine bright like a diamond.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ma prav me zanima, če je res, tako da vsi Izolani ali pa tisti, ki ste morda iz Sežane, tukaj na Arsu kaže, da pri vas naj bi vsaj malo rosilo. Me prav zanima, če pri vas res rosi. 031-533-288, dajte nam to napisati. Poglejmo še temperature. V Kopru imamo 28, v parku Vrtnic v Ankaranu prav tako 28, more na plaži pod Belvederjem pa ima 29,2 stopin. Poglejmo še, kakšne temperature bomo imeli danes. Kaže, da naj bi se pooblačilo okrog 14 ure, ob treh naj bi padla kakšna kaplja dežja, pihala naj bi tudi šibka burja, nekaj padavin pa naj bi padlo sicer tudi v noči na soboto, temperature pa kljub temu ostajajo enake in pričakujemo sicer danes do 35 stopinj.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobro jutro, želim Mark Djurašević. Piranski občinski svet je na dopisni seji razveljavil sklep, s katerim je julija potrdil osnutek pravnega posla za prodajo sedmih občinskih zemljišč v Fiesi. S tem je občina naredila korak nazaj pri načrtovani prodaji zemljišč, ki je v zadnjih tednih sprožila burne odzive javnosti ter zbiranje podpisov za referendum. Župan Andrej Korenika je pobudo za referendum zavrnil, saj zakon naknadnega referenduma o posamičnih aktih ne dopušča. Ob tem je napovedal, da bo občinskemu svetu sam predlagal razveljavitev sklepa o prodaji zemljišč, kar so svetniki včeraj tudi storili. Pokrajinski muzej pa je včeraj s partnerji projekta Terra Gotica Incognita odprl razstavo gotskih stenskih poslikav. Postavitev nosi naslov Splendor Istraje in obiskovalce popelje v čas 14. in 15. stoletja. Avtori razstave so glavno pozornost namenili slikarju Janezu iz Kastva, starodavnega hrvaškega mesta blizu meje Slovenijo. Več o tem pa projektni vodja z mestne občine Koper, Uroš Jelenovič.
4: Govori o pomembni kulturni dediščini, s katero se ukvarja projekt Terra Gotica Incognita, ki je sofinanciran z programa Interreg Slovenija Hrvaška, in sicer o freskah, ki jih je ustvaril Ivan iz Kastva in tako povezal v bistvu širše območje Istre, tako slovenske kot hrvaške. No in te dragulje, ki nam jih je zapustil, v bistvu predstavljamo na tej razstavi. V sklopu projekta sledijo še odprtja stalnih razstav tako na slovenski kot hrvaški strani. V Kopru z Dvoniku smo to storili že v juniju mesecu. Sledi nagradu Prem in pa potem še v mestu Kastav in pa v Puli.
2: Imam dobro novico in sicer smo brez prometnih posebnosti in to po včerajšnjem kaotičnem dnevu prav paše, tako da upamo, da tako ostane še naprej. Vozite strpno, previdno, dejte si pripet varnostni pas. Ne pozabiti pripet varnostnega pasu tudi vašim otrokom, predvsem pa telefone na stran, ko vozite. Boste že tipkali, klicali in vse, kar se počne na telefonu, ko boste na varnem in ustavljeni.
1: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
2: O ja, res je, 7 in 32 minut, petek je danes 7. august in danes praznuje tudi Ksenija Benedetti, če morda niste vedli, mi želimo vse najboljše. Zakaj je to pomembno danes? Zaradi tega, ker je bila Ksenija tudi ena izmed naših gostov v enem izmed naših super intervjujev letos. Košček tega pa vam zavrtim takoj po dveh hitih, Two Black prihajajo, še prej pa Naked in Portugal The Man. We'll be right back.

0: Ways of Love na Kaprisu. 20 minut imamo še do 8 in paste to, danes je petek. Točno tako. Torej, Ksenija Benedetti, kot sem prej omenila, je bila marca gostja v našem super intervjuju. V njem smo ji dali tudi eno prav posebno nalogo, in sicer pripravili smo fotografije, ki jih je morala komentirati na način, da ni povedala, kdo je na njih. Pa dajmo prisluhniti.
1: No, glede na to, da ste tudi sodelovali s številnimi slovenskimi politiki in bili vedno poleg njih in verjetno preživeli več kot samo eno uro na dan, smo pripravili nekaj fotografij. So na sliki, na teh slikah pred vami. Lahko ste brutalno iskreni do tega, kar si v teh osebah mislite, ker namreč mi ne bomo pokazali, kdo so.
2: Oh, ja. Se ne vidite, kaj se pa smejete?
3: Samo začetek je bil.
1: Začetek okay, pobeta.
2: Zelo zahteven, ampak vedno je držal besedo, to, kar smo se zmenili, tako je bilo in zato je bilo z njim lažje delati, tudi če je bil zahteven. Ne? Je enkrat sem imela eno... torej šef protokola nikoli ne gre v avto skupaj z predsednikom vlade, ne? To je blindirano vozilo, protokol ima spredaj drugo vozilo in enkrat se je zgodilo v tujini, da drugače ni šlo in sem morala z njim avtomobil in takrat vem, da se je zaradi, bili smo v Južni Amerike in se je zaradi gneče se je ustavil promet. To se pa ne sme nikoli s kolona narediti, da stoji, ker je pol nevarnost za varnost nekakšne stvari. In pol jaz sem postavila nervozna in on meni kar mirno, vse vredno in jaz nervozna. In pol so, se spomnim, takrat naši varnostniki skočili ven iz varnostnega vozila in naši varnostniki slovenski uredili promet tako, da smo šli naprej.
1: Wow,
2: ja, je to je bilo, kaj bi morali
1: varnostniki
2: gostitelja. Ja. Tako da, ja, zahteven, vendar ni bilo z njim težko delati.
1: Ok.
2: Politično pa ne bom, ne?
1: Ok,
2: ja?
1: V redu.
2: A, ok, ja, zdaj...
1: Jaka ne špijaj?
2: Kaj prav, ne smem povedati imena, ne?
1: Ne ja. Rabi. Mislim, če je izredno, če bi vi radi, lahko...
2: Zato, ker ne morem, ker je ženska, ne?
1: Ne, sej načeloma lahko pač. Bi, če ne uporabili tudi moško, ja.
2: Pa ne morem, ker pri njej je ena zelo zanimiva zgodba, to je Alenka Bratušek.
1: Okay.
2: Jaz sem se z njo že odprej poznala in smo skupaj delali prvo predsedovanje, ona je skrbela takrat za finance, mi za protokol in smo zelo dobro se poznali in je potem postala predsednica vlade. No, in pol pač smo delali skupaj, v redu je bilo, ona je imela tako kakšne ideje, mogoče izven kakšnega programa, pa ne zelo zahtevne. Je pa to, kar je javna zgodba, lahko zdaj povem, ko smo šli v Rim, je takrat prišla na letališče Ronki, kjer sem jo jaz počakala, v tam smo pol leteli v Rim in ona je prišla na to letališče v tisti tigrasti obleki, če se spomne kdo.
1: Ja.
2: To je bila to je bil cel kažin, bi rekli mi.
1: Tako, kar si lahko nekdo tako dobi.
2: Seveda. In potem, ko je ona prišla ven z avta, sem jaz vedela, kaj to bo. Zelo lepa obleka je bila mimo grede. Zelo lepa. Ampak, vedela sem, kaj se bo pol pisalo. In pol pride ven in rečem predsednica, a se boš preoblekla? In ona naredi, ja ne, kaj, če v Italijo ne smem iti tako oblečena, ki je prestolnica mode, kam bom pa šla?
0: Evo, to je bil samo en delček našega super intervjuja, ki smo ga marca opravili z Ksenijo Benedetti. Celoten super intervju pa si lahko pogledate na našem YouTube-u, pa na spletni strani ali pa mu morda prisluhnite na Spotify-u. Lahko pa nam tudi pošljete predloge, koga naj v novi sezoni povabimo v studio. Sprejemamo pa jih na 031-533-288 ali pa na jutro@radiokapris.si. Za vse tiste, ki čakate Kapris Summer Box, imam eno dobro novico. Pripravite telefončke in pošljite SMS na 34 zdaj.
4: To je Kapris. In ja, to je pravi trenutek. Tu je poletni hit za Kapris Summer Box. Pošli SMS na 031-533-288 in napiši naslov hita ter svoje podatke. Čim prej.

hitro, hitro, hitro pošljite SMS-e. To je današnji komad za Kaprisov Summer Box, ki danes vključuje Kaprisovo plažno brisačo, pa hljačo, pa tudi senčnik za na avto in pa seveda kupon za dve brezplačni kepici sladoleda v kavarni Triglav. Nič 31 533 288, pohitite! Hi, I'm Olivia Dean and this is a person.

0: Brez posebnosti smo na naših cestah in to vam povem prav z veseljem, ker vem, da vsem voznikom to polepša dan, naj tako ostane še naprej. Nič 8, nič 179, če karkoli opazite, kmalu na našo playlisto pa prihaja Alvaro Soler. Dobro jutro!
1: Season Caprice Summer Box. Vsako poletno jutro na Caprisu. Ti poletni hiti prinesejo Caprice Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko Caprisovo brisačo, Bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
2: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
4: Kako pa se začne tvoj dan? Moj s kavo. Lokalna pražena kava Bar 2000 LG. Trenutki pravega užitka. Bar 2000 LG. Ko že v začetku dneva zadiši.
5: Lejte, šovrinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
6: Projekt Šovrinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija Hrvaška.
7: Vruči popusti do 60% samo na Caprisan.si.
8: Casino.si vsak teden podarja 65-inčni Hisense televizor. 6 tednov, 6 televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Casino.si.
9: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Best Way.

0: Pesci.
1: A veš, kateri film se splača iti pogledati v kino?
2: Kateri?
1: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
2: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
3: To je Kapris.
4: To je

0: Kaplica za kaplico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Če pogledamo najprej temperature, v Izoli in tudi v Ankaranu jih imamo 28, v Ilirski Bistrici imajo trenutno prijetnih 16, morje na Belih skalah pa ima malo čez 29 stopinj. Imamo oblačno jutro danes, ampak to še ne pomeni, da se temperature danes ne bodo dvignile čez 30 stopinj, kaže, da bomo jih čez dan imeli nekje do 35. Sprememba vremena oziroma vsaj malo dežja se zaenkrat napoveduje danes popoldan okrog 3, oziroma še bolj verjetno v noči na soboto. Ura je 8.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobro jutro želim, Mark Djuračević. Novice začenjamo na tujem. V središču Beograda je skupina neznancev v sredo zvečer pretepla srbskega režiserja Stevana Filipovića, ki je znan po svojem aktivizmu, podpori študentskim protestom in kritičnem odnosu do oblasti. Kot je Filipović sporočil na Instagramu, je med drugim utrpel pretres možganov, zato so mu zdravniki svetovali 14 dni počitka. Severna Koreja je nedavno proti Japonskemu morju izstrelila najmanj eno balistično raketo, je sporočila južnokorejska vojska. Pjongjang jo je izstrelil dan potem, ko je kritiziral japonsko krepitev vojaškega pristopa v Tihem oceanu. Litovska vojaška obveščevalna služba ima podatke, da Rusija razmišlja o napadih na kritično infrastrukturo v baltskih državah z ukrajinskimi droni, s čimer bi prikrila svojo odgovornost za napade. Informacije je potrdil litovski obrambni minister Robertas Kaunas, a podrobnosti o morebitnih tarčah ali času napadov ni podal. Nadaljujemo doma. Na UKC Ljubljana so v zadnjih 8 dneh na urgentnem kirurškem bloku vsak dan obravnavali več kot 200 poškodovancev, 13 so jih morali oživljati, je pojasnil travmatolog Radoš Vidmar. Razloge za to vidi v večji obremenitvi zaradi visokih temperatur. Dejal je, da se v hribih zaradi dehidracije, slabosti in kolapsov večkrat poškodujejo tudi mladi. Vlada je na včerajšnji dopisni seji v vlogi ustanoviteljice in edine družbenice družbe 2TDK odpoklicala dosedanje člane nadzornega sveta in za 5-letni mandat imenovala nove. Za predsednika nadzornega sveta je imenovala Tineta Svoljšaka, za namestnika predsednika pa Saša Sušnika. Novi člani so Iris Dejak, Nic Vesel in Božidar Godnjavc. S koncem meseca bodo na osrednji železniški postaji v Ljubljani, kjer poteka celovita nadgradnja, dokončno ukinjeni začasni peroni in promet se bo v celoti vrnil na osrednje perone. Tako so napovedali v Slovenskih železnicah. A pred normalizacijo prihaja nekaj nevšečnosti. V nedeljo bo namreč zaprto srednji del postaje, sledita popolni zapori kamniške in dolinske proge. Za konec poglejmo še v svet športa. Slovenski smučarski skakalci in skakalke bodo lahko poslej prostor na čeladah tržili sami. Gorenje, ki je zadnje leta pod okriljem kitajske družbe Hisense, se je namreč umaknil, kar pa po besedah vodstva Smučarske zveze Slovenije sicer ne predstavlja kakšnih posebnih finančnih pretresov za naslednji sezoni.
1: Na cestah tudi v tej uri nadaljujemo brez posebnosti, naj tako ostane še naprej. Če karkoli opazite, pa veste, kam poklicati. Naše telefonske številke so odprte za vaše klice.
2: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Dobro jutro, 3 minute imamo čez 8 in že čez nekaj trenutkov kličemo nekoga, ki je napisal pravilen naslov komada pravilnega izvajalca, ki smo ga danes iskali za Kaprisov Summer Box. Kdor je poslal SMS, imejte telefon pri roki, ker se slišimo takoj po 3 hitih. Prihaja Somber pa Backstreet Boys, ta prvi pa Teddy Swims, Mr. No Idol. Dobro jutro.
2: Kapris.
6: Hi everyone, it's Teddy Swims.
7: Poletje je zakon.
8: Poletje je zakon.

0: Somber z letošnjim komadom Homewrecker na Kaprisu 13 minut imamo čez 8 in kot smo obljubili, mi že kličemo nekoga, ki je pravilno odgovoril na današnje vprašanje za Kaprisov Summer Box in to je, da sta pravilno napisali komad, izvajalca in pa seveda tudi svoje osebne podatke in nam to tudi pravočasno poslali med tem, ko smo odvrteli cel komad, da slišimo, kdo je to danes.
1: Halo.
0: Svetanka, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Kako smo?
1: Odlično, se pa vi?
0: Ma mi smo super, evo, malo nam je vroče, čakamo ta dež nekako, ma nikakor da pride.
1: A, res?
0: Ja, povejte.
1: Evo se peljem proti vrtca, peljem svojega otroka v vrtec.
0: Pelješ svojega otroka v vrtec, ok. Ti si nam poslala pred kratkim SMS in sicer si dobro poslušala in ko smo odvrteli cel komad, ki je bil za današnji Kaprisov Summer Box, si poslala tudi SMS. Povej nam, kaj si nam napisala.
1: Gustavo Lima, Balada.
0: Ma, bravo, čestitamo, Cvetanka, bravo.
1: Hvala.
0: Torej, tvoj je Kaprisov Summer Box, ki v tem tednu vsebuje torej, Kaprisovo plažno brisačo, potem dobiš Kaprisovo pahljačo, pa Kaprisov senčnik za avto in pa tudi dve kepici brezplačnega sladoleda v kavarni Triglav.
1: Super, hvala.
0: Povej mi še malo, si že bila kje na dopustu ali je šlo to že mimo?
1: Dopust je že mimo, ampak če živiš na obali, si lahko vsak dan na dopust, tako da smo tukaj vsak dan na plaži in to bo prišlo prav.
0: Ma, bravo. Tako da uživaj še naprej, jaz ti želim en lep dan in pridi mimo našega studija, kadarkoli imaš čas, da ti predamo nagrado.
1: Hvala, zdaj imam nekaj za rešiti na tržnico, tako da se vidimo kmalu.
0: Ok, zmenjeno, se vidimo, čau.
1: Super, hvala, čau.
0: Čau. Cvetanka je tista, ki je danes prijela Kaprisov Summer Box, še enkrat ponovimo, torej Kaprisova plažna brisača, pa hljača, pa senčnik za avto, ki by the way v tem trenutku pride ful prav, še posebej, če parkirate na tržnici, ker vemo, da pač sije in tuče sonce, bi rekli mi po naše, in pa bon za brezplačni kepici v kavarni Triglav. Za vse, ki danes niste prišli na vrsto, pa več sreče v prihodnjem tednu. Mi nadaljujemo, dobro jutro!

0: Lahko imate tudi piknik s policaji, če želite, ampak se morate za to odpraviti v Bertoke, tam je namreč radar v Sivem Berlingu, miri pa proti Kopru. Torej, če se vozite iz Bertoko proti Kopru, če ima kdo kakšno bolj natančno informacijo, kje naj bi to bilo, Valentina je sporočila na ta način, ampak če mogoče kdo ve, a je to na stari cesti, a je to na hitri cesti, naj nam to tudi javi. Mi pa kmalu nadaljujemo s tem. If I lay here, if I just lay... Ostanite z nami, dobro jutro.
1: Da, ne si smejat. Allora, poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopri.
2: Da bo toplo in tiho, okna in vrata spijal, spijal.si.
3: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umak. Nastopil bo Jovan Perišić. Sunce se rađa u tvojim očima. U petek vabljeni u diskoteko Planet Umak Hrvaška.
2: Poleti v parku Pietrokopo u Izoli. Petek, Klapa Skala, sobota pa od Črnega Kala dol. Stevo Vujić in band obadni ob 20.30. Preživite poletje v parku Pietrokopo u Izoli. Vstopnine ni. Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto. Maton Koper, nasproti sodišča Ferarska 16. Kompleks Koperska vrata. Maton.si. Aqua Color Sporeč.
4: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
2: Aquacolors.eu.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na AMZS.si.
6: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
8: Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
9: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
10: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
11: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
12: Poletje. Poletje. Na Kaprisu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Kljub temu, da je danes malo bolj oblačno jutro, se temperature počasi zvišujejo. V Portorožu imamo 29, pred oljarno na Plavjah pa stopinjo manj. Če vas zanima, koliko temperature ima morja in stopinjo oziroma ima morje na plaži v Valdoltri, 29,2.
3: 8 Kamprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
4: Dobro jutro želim, Mark Djuraševič. Po uvedbi prometne signalizacije, ki na parkiriščih v Izolskih Livadah dovoljuje parkiranje le osebnim vozilom, lastniki poltovornih in tovornih vozil opozarjajo, da jih ne morejo več parkirati v bližini doma. Vozila se zato selijo na druga parkirišča in v okoliške ulice, kar pri tamkajšnjih prebivalcih povzroča nova nezadovoljstva. Na občini Izola odgovarjajo, da v Livadah niso spreminjali namembnosti parkirnih površin, temveč so zgolj postavili prometno signalizacijo, ki jasno označuje njihov namen. Dodali so še, da so se za takšno ureditev odločili po pritožbah prebivalcev zaradi parkiranja tovornih, bivalnih in podobnih vozil ter na predlog stanovalcev in medobčinskega redarstva medobčinske uprave Istra. Voznike tovrstnih vozil pozivajo naj uporabljajo parkirišča, ki niso na območju stanovanskih sosesk oziroma niso namenjena parkiranju osebnih vozil.
2: Valentina nam je sporočila, da je radar v Siebenberlingu v Bertokih, če se vozite proti Kopru, tako da previdno, ostalih posebnosti vsaj zaenkrat ni, oziroma na prometno-informacijskem centru so ravno kar objavili, da je manjša gneča na Šmarski cesti, če se vozite proti Kopru.
3: 08 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
6: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni kapris in v tvoji družbi je Manca.
2: 32 minut imamo čez 8, danes je petek, 7. avgust in morda ste že zasledili, da je predvčerajšnjem oziroma iz noči na iz srede na četrtek v Izoli bil en tašen velik požar. No, mi smo včeraj prejeli en prav poseben klic, poklical nas je Miha in ob tem klicu so se tudi nam prav malo orosile oči. Mogoče se bodo tudi vam, tako da spremljajte nas in počakajte dva hita, pa vam povem več. Eni Jurišič in Matija Cvek, še prej pa Denis Lloyd.

0: Šič in Matija Cvek na Kaprisu, ko je še 20 minut do 9. Danes je petek, 7. avgust. In kot sem povedala, mi smo včeraj na Kapris prejeli en klic. Ne vem, če ste zasledili, ampak v včerajšnji noči je zagorelo v izolski industrijski coni. Evakuirali so tudi stanovalce in pred plameni rešili enega spečega človeka. No, nas je poklical direktor podjetja, v katerem je zagorelo, predvsem z namenom, da se zahvali vsem tistim, ki so mu pomagali. Poslušajte to.
1: Pozdravljeni, sem Miha Kozamernik, direktor in lastnik podjetja Avtonavi Center d.o.o. iz Izole. Sami ste že prebrali in najverjetneje slišali, kaj se je pri nas v industrijski coni v Izoli dogajalo naklepno oziroma namerno. Nam je bil potaknjen požar. Iskreno in iz srca bi se rad zahvalil vsem gasilskim brigadam in fantom, kateri so sodelovali v gašenju požara. Jaz še v življenju nisem videl takšne požrtvovalnosti, zauzetosti, strokovnosti, profesionalnosti, sočutja, kot so ga pokazali naši fantje. Hvala za evakuirane stanovalce, žive in zdrave, brezhibne. Za vso materialno škodo nam bo pomagala zavarovalnica Triglav. Hvala tudi mojim sosedom za obveščanje, hvala policiji, hvala kriminalistom in našim strankam za razumevanje, katere so izgubile svoja vozila v požaru. En požar nas ne bo ustavil, gremo naprej, iz srca hvala vsem sodelujočim.
0: Mi pa se tudi zahvaljujemo Mihi, ki kljub temu, da ima v svojem podjetju med 300 tisoč in 400 tisoč evrov škode, si je vzel čas, da nas je poklical in da se je tako lepo zahvalil gasilcem in vsem tistim, ki so pomagali pri tem, da so ta požar omejili in da ni prišlo še do večje škode, kot je bilo. Mi nadaljujemo s komadi, 20 minut imamo še do 9. Luka Dirizio prihaja še prej, pa Revin Lene.

0: Torej, še vedno opozarjamo na radar v Sivem Berlingu, ki naj bi miril vse, ki se vozite od Bertokov proti Kopru. Ostalih posebnosti ni, nič 8, nič 179, če karkoli opazite. 13 minut imamo do 9, kmalu pa prihaja ta.
1: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
2: Radio Kapris uživo. Ledeno hladno osvežitev. Plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Prihaja ta.
1: Kapris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
2: Radio Kapris uživo. Ledeno hladno osvežitev. Plažne

0: turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
4: Skrbniki mačk. Poskrbite za čipiranje mačk, saj če se izgubijo, jih boste hitreje ali lažje našli. Vendar pozor, pri sofinanciranju se obeta nekaj sprememb. Do konca avgusta velja sofinanciranje 30 evrov, od septembra bo 8 evrov na mačko, v letu 2027 pa ga ne bo več. Izkoristite zdaj in čipirajte svoje mačke. Vabljeni v veterinarski center Lara Izola. Najboljše za vašega ljubljenčka že 20 let.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazza Unità.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
8: K nam lahko pride tisti, ki tje, ma ne komari. To sezono ne. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
9: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
8: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus, ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli. Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
10: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
11: Obala-nepremičnine.si.
12: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
13: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
14: Vivax.
15: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Z zavarovalnico Sava.
16: Jutro.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Če pogledamo najprej trenutne temperature, v Piranu imamo 29, prav toliko jih imamo tudi v Kopru, na Kozini 27, morje na študentu v Ankaranu pa ima tudi 29 stopinj. Zaenkrat imamo še bolj oblačno vreme, ampak so temperature visoke in se bodo danes povzpele vse nekje tja do 35 stopinj. Prve dežne kaplje Arso napoveduje za danes popovdne, okrog 3. ali pa 4. ure. Če tudi to ne bo šlo skozi, je potem naslednja runda, ki nam jo obljubljajo po noči, in sicer nekje okrog 4 ali 5. Bomo videli, kaj se bo zgodilo, vsekakor bomo pa spremljali. Ura je 9.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Novice začenjamo doma. Vlada je na dopisni seji v načrt razvojnih programov 2026 do 2029 uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočila cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov in krajše odzivne čase, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino z enega na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise planinstvo, alpinizem, velikonočno ragljanje v Tržiču in koline. Kot piše v utemeljitvi, je planinstvo ena najbolj množičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline so praksa, povezana željo po domači hrani, samooskrbi ter ohranjanju družinskih in sosedskih vezi. Poglejmo še na tuje. Nemško zvezno tožilstvo je sporočilo, da je zaradi posebnega pomena prevzelo preiskavo sredinega incidenta z dronom na letališču v Leipzigu. Notranji minister Aleksander Dobrindt je med tem v luči incidenta kolege iz nekaterih držav članic Evropske unije povabil na srečanje konec meseca, da bi uskladili skupne obrambne strategije v boju proti dronom. Zaključujemo v svetu športa. Južnokorejska nogometna zveza je tujim sodnikom pred vsaj 7 mednarodnimi tekmami plačala obiske salonov za masažo, ki so nudili spolne storitve. Glede na poročanje južnokorejske televizijske hiše JTBC in uradne tiskovne agencije Yonhap se obtožbe o podkupovanju nanašajo na obdobje med letoma 2011 in 2012.
1: Že pred časom ste nam sporočili, da je radar v Brtokih in miri vse tiste, ki se vozite proti Kopru. Če je še tako previdno, če pa ni več, pa nam to lahko tudi sporočite. Nekaj gneče je tudi na Šmarski cesti, ampak nič kaj zaskrbljujočega. Sicer pa so vse ceste, tudi na naši avtocesti proti Ljubljani in pa tudi v drugi smeri, v zelenem. Tako da previdno, strpno in srečno pot.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
5: Kaprisov jutranji šov ti prinaša Harvey Norman Cooper. To je poletni Kapris in v tvoji družbi je Manca.
1: Ja, in so že 3 minutke čez 9, tako da vsem želim dober dan. Danes popovdne se naša ekipa ponovno seli na centralno plažo Portorož. Med 14. in 18. uro bodo z vami Pangos, Sara in Tilen. Kmalu pogledamo, kaj vse se bo danes popovdne dogajalo, medtem pa ne pozabiti, da smo v uri čestitk, tako da lahko vse čestitke pošljete na vse naše naslove, torej ali na 031533288 ali preko našega spletnega obrazca ali pa na čestitke afna@radiokapris.si.
6: Hi, this is Madonna. It's Sabrina Carpenter.
2: To je Kapris.
7: Vročina, sonce, morje.
8: Sonce.
9: Poletje je zakon.

0: Passenger in Let Her Go na Kaprisu, ko imamo 9 minut čez 9. Danes je 7. avgust in smo v uri čestitk, tako da vsi, ki danes praznujejo, dejte se spomniti na nje in poslati za nje tudi čestitko na vse naše naslove. Torej še enkrat ponovim, 031-533-288 ali pa preko našega spletnega obrazca ali pa čestitke afna.radiokapris.si. Mi poglejmo še, kaj se bo danes dogajalo na centralni plaži Portorož, kjer je postavljen naš mobilni poletni studio. Danes bodo z vami Sara, Pangos in pa tudi Tilen. Ob 14. se jim bo pridružil direktor auditorija Portorož Borut Bažec. Cel dan bo z njimi Bakina tajna, pa tudi bar kafe in pa tudi nagradno igro s kazinojem Portorož bodo imeli. Tako da zagotovo se vam splača, da ste danes tudi vi v njihovi družbi med 14. in 18. uro. Tudi jutri se ponovi vaja, ampak jutri so ure drugačne in sicer se na centralni plaži Portorož dobimo že zjutraj med 9. in 14. uro. Jutri pa bo več za otroke. Kaj vse vam bodo povedali danes popovdne? Nadaljujemo z dobro glasbo. Alok, James Arthur, Mika in pa One Republic.
1: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
2: Kapris.
3: In morje so in ribice.
2: Poletje je zakon.

0: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
2: Kupujte Bitcoin preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
3: 3, 2, 1.
4: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Celotne postelje, super seti, kakovostne vzmetnice ter prostorne omare sedaj kar do 59% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
5: Operni večer v Izoli, ena od najbolj uspešnih in priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. L'Elisir d'Amore, Gaetana Donizettija, v letnem kinu Arigoni, petek 7. august ob 21. uri, opera Elisir d'Amore, eliksir ljubezni v izvedbi Pehlivanjan Professional Opera Academy. Vstopnice entrio.si. Več na center-izola.si.
6: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Porsche Koper.
8: Razstava Ausstellung Laibach Kunst. Kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portoroš. Več na auditori.si.
9: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. augusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
10: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
11: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
12: Čestitke za nagrado. Priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
13: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
14: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
15: Poletje.
16: Poletje. Poletje na Kaprisu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Poglejmo temperature, smo šli že čez 30, in sicer v Izoli 32, na poti na Bridu v Ankarano pa 31 stopinj, morje v obmorskem parku Žusterna ustraja pri 29 stopinjah, se je malo bolj razjasnilo, tako da nimamo več oblačnega vremena, imamo ponovno sonce, pazite na to, da boste imeli seboj vse zaščito, ki jo potrebujete, in sicer kapo, pa sončno kremo, očala in vse, kar spada zraven, predvsem pa tudi svežo vodo. Če bodo padavine, bodo možne danes okrog 3. ali 4. ure popoldne ali pa v noči na soboto, torej ob 3. ali pa 4. zjutraj.
1: 8 Kaprisovih občin in najnovejše danes v eni minuti.
3: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica obvešča uporabnike pitne vode v naselju Fabci, da je treba vodo pred uporabo za pitje in pripravo hrane prekuhavati zaradi motnosti in mikrobiološke neskladnosti. Pred prekuhavanjem priporočajo, da vodo precedite, nato pa jo po vreti pustite vreti še 3 minute. Ukrep velja do preklica, podrobna navodila pa so objavljena na spletni strani Komunale Ilirska Bistrica. Mlad izolski atlet Benjamin Lakošeljac, član atletskega društva Nova Aurora Koper, se je z odličnim nastopom uvrstil v polfinale teka na 800 metrov na svetovnem prvenstvu do 20 let v Združenih državah Amerike. S časom 1 minuta in 51 sekund je zanesljivo napredoval med najboljše mlade tekače sveta. Lakošeljac je letos navdušil tudi z državnim mladinskim rekordom in velja za enega največjih upov slovenske atletike. V sklopu Kina Istra je bil včeraj v lapidariju Pokrajinskega muzeja Koper na ogled film La Grazia italijanskega režiserja Paola Sorrentina. Kljub visokim temperaturam in poznemu začetku je bil vrt muzeja zapolnjen do zadnjega mesta, občinstvo pa je film navdušeno sprejelo. La Grazia, po slovensko Milost, je svetovno premiero doživel kot otvoritveni film 82. Beneškega mednarodnega filmskega festivala leta 2025, ki poteka v okviru Beneškega bienala.
2: Gneča nastaja na Šmarski cesti, če se vozite proti Kopru, in pa iz Lucije, če se vozite proti Izoli, tako da previdno in strpno, ostalih posebnosti zaenkrat ni, če karkoli opazite, ta številka.
1: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
1: To so čestitke na Kaprisu.
5: Evo Marenda z Betole.
6: Jaz sem Džambalajo.
7: Kaj pa Mr. Pig je za me?
8: El Wild Cowboy je moj, kje je?
5: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
1: Betola na Džiru vam želi dober tek.
2: Ja, tudi mi želimo dober tek vsem tistim, ki ste morda že pri Marendi oziroma razmišljate o onem dobrem hamburgerju na Betoli na Džiru. Tisti, ki bo danes poslal čestitko in ga bomo izbrali za slavljenca dneva, bo tudi prejel 2 brezplačna hamburgerja ravno na Betoli. 32 minut imamo čez 9. Poglejte na svoje koledarje, v svoje beležke, v telefončke, kjerkoli imate zapisano, kdo danes praznuje. Smo pa 7. avgusta. Jaz bi rada voščila mojemu bivšemu sošolcu Tadeju, ki tudi danes praznuje rojstni dan, in pa tistemu, ki poskrbi za to, da imamo tu pri nas res odlične koncerte, in to je Daniel Koradin, tako da Daniel, tudi tebi vse najboljše. Maša, boš rekel vse najboljše?
9: Vse najboljše.
2: Evo, tako tudi Maša želi vse najboljše vsem tistim, ki danes praznujete. Še nekaj časa imamo, torej še slabe pol urce, da pošljete na čestitke afna@radiokapris.si na 031 533 288 ali pa preko spletnega obrazca.

Lajla in Zukerojnja, danes plešemo že zaradi tega, ker začenjamo vikend, je petek, 7. august, 17 minut imamo še do 10. Jaz vas še enkrat spomnim, da imate samo še teh 17 minut, da mi pošljete vse čestitke za vse, ki danes praznujejo. Tako da dejte res preveriti vse vaše koledarčke, pogledati, kje imate označeno, da kdo praznuje na 7. augusta. Lahko je to tudi samo, ne vem, obletnica, poroke ali pa mogoče je, ne vem, kdo diplomiral, magistriral in tako. Tudi to sprejemamo. Vsekakor pa tistega, ki bomo tudi poklicali, bo postal današnji slavljenec dneva in ga bomo nagradili z dvema brezplačnima hamburgerjema na Betoli na Džiru. Mi ta čas nadaljujemo z dobro glasbo. Harry Styles, še prej pa Shawn Mendes in Camila Cabello. Dobar dan!

0: Harry Styles na Kaprisu, ko je še 10 minut do 10. Danes je 7. avgust, petek. Imamo pa za vas eno obvestilo, in sicer javno podjetje Komunala Ilirska Bistrica obvešča uporabnike pitne vode v naselju Fabci, da je potrebno vodo pred uporabo prehrambene namene prekuhati zaradi motnosti in mikrobiološke neskladnosti pitne vode. Torej, treba odstraniti večino delcev, vi pa morate to tako narediti, da date vodo vred, ko zavre, naj burno vre še 3 minute in potem je to, lahko jo uporabljate v hladilniku še 24 ur oziroma do 48 ur. Mi nadaljujemo z dobro glasbo, kmalu prihaja Amy Winehouse.
1: So jutranji show, Summer Edition.
2: Ga ne menjam, poletje je top.
3: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
4: Kafe na terasi.
5: In prava energija v zraču.
6: Da raztegneš, piješ kafe in piš v službo.
7: Prijem najbolj pogledam po naše lepo morje.
8: Vstanem, pijem kafe.
9: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
1: Vsak dan po 6 na Kaprisu.
3: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez stroškov in izkoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rositeh.si.
3: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
1: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
3: Informacije teniskoper.com.
10: Vruči popusti do 60%, samo na kaprisan.si.
11: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
1: Uživajmo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno. Kdaj? Ta petek. Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com. Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti.
12: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umak. Nastopil bo Jovan Perišić.
13: Sunce se rađa u tvojim očima.
12: U petek vabljeni u diskoteko Planet Umak Hrvaška.
14: Kia Benčić Koper.
15: Kia Benčić Koper.
14: Kjer je Kia doma.
16: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
17: Kaja Kamo Klub Žusterna.

0: vabi na 37. mednarodno tekmo u kajaku na mirnih voda Kapris 2026 u soboto 8. augusta od 8. ure dalje. Bokoprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci iz Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srču Žusterne, centra vodnih športov.
1: To je
2: Kapris.
1: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, če smo dan začeli s strelami in nekaj dežnimi kapljami, imamo zdaj take bele oblake, sive oblake in tudi sončne žarke, ki pa se nam bodo v večji količini pridružili v drugi polovici dneva. Potem se tudi proti večeru spet vrača nekaj več oblakov, ampak nič za to ostalo, naj bi danes še suho in lepo vreme sledi tudi v naslednjih dneh. Trenutno imamo 30 stopinj v Piranu, 32 jih kaže termometre v Ankaranu, 27 pa ste jih izmirili v Ilirski Bistrici. Če želite skočiti v morje, ima to trenutno na Bele Martiču 29,2 stopinji Celzija in če se odpravljate na morje, ne pozabite na sončna očala.
2: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Mark Djuraševič. Ukrajinska vojska je minulo noč več 100 km od frontne črte v notranjosti Rusije z droni zadela dve ruski rafineriji nafte, je danes poročil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Med njimi je ena največjih ruskih rafinerij v Jaroslavju. V ruskih napadih na Ukrajino je bilo med tem ubitih najmanj 11 ljudi. Po rekordno dolgem vročinskem valu se danes obeta sicer le kratkotrajna ohladitev. Popoldne in zvečer je pričakovati plohe in nevihte, ki bodo prinesle nižje temperature. Slovenija se bo glede na opozorila Arsa iz rdeče obarvala oranžno, na Primorskem ostaja najvišja stopnja opozorila zaradi požarne ogroženosti. Danes je pričakovati tudi gost promet. V termoelektrarni Šoštanj pa so med remontom bloka 6 odkrili nepredvideno mehansko okvaro srednje tlačne turbine. Kot so pojasnili v Tešu, je poškodbo povzročilo termično drsenje rotorja ob strator. Okvara bo vplivala na letošnje poslovanje družbe, ogrevalna sezona pa po zdajšnjih ocenah ni ogrožena. Zaključujemo s športom. Španski nogometni prvak Barcelona je odpovedal prijateljsko tekmo, ki je bila predvidena za 15. avgust v Tangerju na severu Maroka. Razlog je trenutno zračje negotovosti. So teden dni po množičnem in nenavadnem navalu migrantov iz Maroka na špansko ozemlje Ceuta sporočili iz klubskega vodstva. Španske oblasti trenutno analizirajo številna sporočila, ki v zadnjih dneh sicer krožijo na družbenih omrežjih v Maroku in pozivajo k novemu poskusu množičnega vstopa migrantov na ozemlje španske eksklave, so povedali viri iz policije. Mi pa skočimo še na naše ceste, zaenkrat vse zeleno proti prestolnici, okoli Postojne seveda oranžno, zaradi delovne zapore. Pri nas pa imamo že nekaj zgoščenega prometa in zastojev na cestah na relacijah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Drugih posebnosti trenutno ne beležimo, če pa vi opazite kaj novega, pa mi to seveda sporočite na 08 0179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: 08 0179 in Promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.

0: Kaprisov jutranji show Summer Edition.
1: Ga ne menjam, poletje je top.
2: Največ informacij, največ hitov in največ zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija v zraku.
5: Da raztegneš, piješ kafe in piješ v službo.
6: Vem, najprej pogledam po naše lepo morje.
7: Vstanem, pijem kafe.
8: Tako da prva stvar je, užgemo radio.
0: Vsak dan po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene v trgovini Harvey Norman Cooper. Iz široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika. 3, 2, 1.
9: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Pametni telefon Samsung Galaxy A57 z bonus Bluetooth zvočnikom JBL Grip. Sedaj kar 140 evrov ceneje, že za neverjetnih 399,99 evra. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
0: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
10: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na ilirika.si.
0: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10 000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. avgusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi, Admiral

0: Srbija, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Vabljeni u Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večiri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. augusta. Postojnsko poletje. Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
2: V veterinarski center Obala v Kopru.
1: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
2: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
1: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
3: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.

0: Kam danes?
1: Ja, petek je danes in zagotovo se dogaja danes veliko stvari, tako da najbolje, da kar pogledamo, kje vse bomo lahko danes in začenjamo s povabilom Anje Stanič, s katero bomo lahko uživali ob morju.
2: Danes od 15. ure dalje vabljeni v Center vodni športu Žusterna na tradicionalni dogodek Uživamo ob morju. Čakajo vas brezplačne športne aktivnosti, predstavitve koprskih športnih društev in klubov, plesni nastopi, poslikava obraza za otroke, zabavne nagradne igre ter dobrodelne palačinke. Se vidimo v Žusterni!
1: Hvala Anja, mi pa poglejmo še naprej, kaj se dogaja v naših krajih. Začenjamo z Borscht Cupom 2026, ki se bo pričel ob 17. uri. Borscht tudi letos vabi na tradicionalni turnir v malem nogometu, kjer se bodo najboljše ekipe pomirile v dvodnevnem športnem spektaklu. Več informacij najdete na spletni strani visitkoper.si. Zvečer ob 6. uri pa se pričenja Medieval Party kluba študentov občine Koper. Kar nekaj DJ-ev se bo zvrstilo, plesna delavnica bo viteški dvoboj, mučilnico celo obljubljajo in konje, karikature in tudi ognjeno predstavo, tako da jaz predlagam, da si greste pogledati, kaj vse pripravljajo. Potem sledi zanimiva delavnica izdelave fresk in sicer v Pokrajinskem muzeju Koper ob 18. uri. Vabijo vas, da naredite svojo fresko, ki se jo lahko odnesete tudi domov, se morate pa tudi prijaviti, ker je udeležba brezplačna, ampak število mest je omejeno. Zvečer vas ob 20. uri v Borštu čaka tudi vikend za vse generacije. Pridružite se jim na nepozabnem poletnem vikendu v Borštu, kjer boste skupaj ustvarili odlične spomine ob vrhunski glasbi, dobri družbi in sproščenem vzdušju. Danes bodo nastopili Parni Valjak Tribut, igrali bodo največje uspešnice legendarne skupine Parni Valjak, potem pa sledi tudi nastop oziroma koncert Jacksonov. Ponujajo pa nam tudi danes MC Jazz, ta se bo zvrstil v mladinskem centru na Markovcu, četrtnem mladinskem centru. Nocoj bo nastopil Teo Kolori z jakimi potezami. Potem se selimo v kavarno v Izolo, kjer bo kavarna okusov. Le enkrat na leto pride tisti konec tedna, ko se tudi na lonki zberejo pisani tovornjački in prikolice, ki sabo prinesejo polno dobrot, tako da za vse lačne od 12. ure dalje vas čakajo tam tovornjaki z odlično hrano. Zvečer pa ob 20. uri in 30 minut v parku Pietro Coppo v sklopu Poletja v parku ponujajo koncert, nastopila bo Klapa Skala in potem pa ob 21. uri vas vabijo še v letni kino Arigoni, kjer bo opera Eliksir ljubezni. Potekala bo v izvedbi Pelhivian Professional Opera Academy, tako kot lani, tudi letos. Letos je Eliksir ljubezni, čudovita opera Donizetija, ki sodi med najuspešnejše in tudi najbolj priljubljene komične opere 19. stoletja. Tako, če najdete še kaj, uživajte v čudovitem koncu tedna, naredite si pa predvsem lep dan.
3: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
4: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
1: Ja, zunaj nekoliko bolj oblačno, a še vedno sonce v naši družbi, sončna očala so še potrebna. Kot vidim, ta gospa, ki se sprehaja mimo našega radija, jih ima, prav tako tudi tista, ki čaka na avtobus. Temperatura pa, ja, trenutno imamo kar 33 stopinj v Portorožu in če želite skočiti v morje in upate, da se boste v njem ohladili, ja, za kakšno stopinjo morda res, skoraj 29 stopinj ima trenutno morje v San Simonu. Tako da, če se odpravite na plažo, ne pozabite na brisačo, pa tudi na kakšno stekleničko vode, ne, ker sonce bo spet z nami in bo grelo kar močno. Poglejmo še na naše ceste, zaenkrat ja, nekaj posebnosti imamo. Na primorski avtocesti se je zgodila prometna nesreča, zaprt je prehitevalni pas med Studencem in Postojno v smeri proti prestolnici. Zaprt je pravzaprav tudi počasni pas med Uncem in Rauber komando v smeri proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. Imamo pa tudi precej gneče danes in sicer zastoji so občasno pri Postojni pred delovno zaporo med Rauber komando in Postojno v obe smeri, pa tudi na naših cestah na relacijah Šmarje Koper in Lucija Izola. Kot že prej omenjeno, danes pričakujemo nekaj več prometa, tako da se bo treba na ceste odpraviti prej. Če vi opazite še kaj novega, mi to seveda sporočite na 0800179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno pot še naprej.
0: 0800 107 9 107 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Sledi 6 hitov neprekinjeno. Powder. Six pack.

0: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Aquacolors Poreč.
2: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
1: Aquacolors.eu.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. UAMZS. Vse na enem mestu.
6: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od doživali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara, kjer so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
0: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. avgusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 euro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
3: Poletje kliče! Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Klarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Klarus.
7: Imamo ga, sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi, okus poletja 2026.
8: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus, grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
9: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
10: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
9: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
11: To je Kapris.
12: Kapris.
11: Številka.
12: Številka ena na obali.

0: Kaplica za kapljico. Vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol. Naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, pravkar opazujem eno gospodično, ki se tukaj sprehaja z dežnikom, ki ga je v resnici zelo pravilno uporabila. Zjutraj se ga je prinesla zaradi dežnih kapelj, zdaj pa se ščiti pred sončnimi žarki, ki že kar močno sijajo in temperatura se tudi že kar precej viša. Trenutno imamo 33 stopinj v Izoli, 34 v Kopru, v Sežani pa termometri kažejo okroglih 30 stopinj Celzija. Če želite skočiti v morje, ima to trenutno dobrih 28 stopinj na Piranski punti, tako da se v njem danes pravzaprav kaj dosti ne boste ohladili. In če greste ven, nikar ne pozabite tudi na sončna očala.
2: Ura je 11.
3: To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Nabava službenega vozila in izbor zunanjega izvajalca za prevoze ministra za kmetijstvo Janeza Ciglerja Kralja sta bila izvedena skladno z zakonodajo in postopki javnega naročanja, zagotavljajo na ministrstvu. Pogodbo s prevozniškim podjetjem so sklenili za eno leto v vrednosti skoraj 38 tisoč evrov, do tega pa je kritična nekdanja kmetijska ministrica. Vlada je sklenila, da ne nasprotuje predlogu novele kazenskega zakonika, ki ga je pripravila SD. Novela rešuje jezikovno zagato in določa, da se dejanje posilstva, ki ga storita dve osebi, že šteje za dejanje več oseb. Za umor pa kvalificira tudi odvzem življenja kot posledico stopnjevanja zlorabe v družinski ali drugi trajnejši skupnosti. Nadaljujemo na tujem. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski bo v soboto obiskal Srbijo, je sporočil visoki ukrajinski predstavnik. Obisk so med tem potrdili v uradu srbskega predsednika Aleksandra Vučića, ki bo v Beogradu sprejel ukrajinskega kolega. V ospredju bo sta približevanje obeh držav Evropske unije in gospodarsko sodelovanje. Zaključujemo športom. Evropska nogometna zveza UEFA je potrdila, da možnost evropskega bojkota svetovnih prvenstev in drugih tekmovanj pod okriljem FIFA še obstaja, potem ko je predtem mednarodna nogometna zveza poudarila, da še naprej podpira svojega predsednika Gianija Infantina in da bo ta nadaljeval svoje delo. Ja, poglejmo še stanje na naših cestah. Še naprej imamo oviran promet zaradi prometne nesreče na primorski avtocesti. Zaprt je prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem v smeri proti prestolnici. Nastaja tudi daljši zastoj. Promet je oviran tudi na med Uncem in Ravbr komando v smeri proti Kopru zaradi okvarjenega vozila. Tudi tam se že gosti promet in nastala bo precejšnja gneča. Tako da uberite kakšne druge poti oziroma obvoze. Če se peljete po naših lokalnih cestah, pa vas čaka gneča na naših cestah na relacijah Šmarje, Koper in Lucija, Izola. In tudi na avtocesti je še en večji zastoj pred Postojno, pred delovno zaporo med Ravbr komando in Postojno oziroma kar v obe smeri. Tako da, če greste na cesto, danes pojedite prej in imejte mirne živce. Če opazite še kaj novega, pa mi to sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo ali pa pokličite na telefonsko številko 0800 179. Srečno!
3: 0800 179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.

0: poletnem kaprisu. Vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje. Betola na džiru.
2: Evo, Marenda z Betole.
3: Jaz sem džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je za me?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na džiru vam želi dober tek.
6: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
7: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
8: Čestitke za nagrado priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
9: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
0: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421 724 evrov. Loto.
10: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
11: Porsche Koper.
1: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
12: 3, 2, 1.
13: 3 mesece brez plačila obroka. Samo v trgovinah Harvey Norman. Velika izbira modernih in kakovostnih sedežnih garnitur s funkcijami ter elegantnih jedilnic sedaj kar do 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Opel Frontera, super junakinja vašega vsakdana. Na voljo tako s hibridnim kot električnim pogonom. Že od 15.590 evrov z 8 leti jamstva. Obiščite Opel Center Autovalis v Kopru. www.opel.autovalis.si.
15: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
16: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16. Kompleks Koprska vrata. Maton.si.
17: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
18: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
0: To je Kapris. To je

0: najdeno na obali. Previri več na Izgubljenoj najdeno na obali na Facebooku.
1: In tudi mi bomo zdaj preverili malo naše objave na Facebooku, kaj se je vse izgubilo in kaj našlo. Začenjamo z najdenimi ključi od avta, ki so bili najdeni na parkirišču pri TPC Lucija. Ključi čakajo na blagajni v Arriva Lucija TPC in sicer je en siv ključ od avta z enim usnjenim obeskom in še enim obeskom z taka plišasta figurica sive oziroma bež barve. Potem se je našel tudi en ključ od motorja z obeskom, črnim obeskom z številko 7, čeprav vidim. Je rdeč ključ, tako da če ga kdo pogreša, ga najde v Nešpoli, v kampelu pri kapelci. In sicer so še vedno najdeni ključi znamke BMW, ki čakajo na plaži na obalni cesti, tako da če jih kdo pogreša, si lahko njihovo fotografijo pogleda tudi v naši skupini. Zraven je tudi en tak srebrn ključ od vrat. Najden pa je bil četrtek okoli 23. ure, zelo prijazen večji kužek, sporoča Alenka, je rjave barve z daljšo dlako, prišel je k njej na teraso po pomoč in takoj, ko je prišel, ko ga je poklicala, da bo pil vodo, je pa soseda nehote spustila nek panični zvok in je odšel, tako da ga je iskala, ampak ga ni našla. Tako da, če ga kdo išče, je bil okoli 11. zvečer v naselju Olmo pri Kopru, v tistih labirintih, piše Alenka, na ulici generala Levičnika in misli pa, da je samička. Tako da, upajmo, da je že našla gospodarja, če pa vi pogrešate že kaj, lahko to seveda objavite v skupini na Facebooku, za vse podrobnosti pa si oglejte tudi naše objave, kjer imate tudi fotografije in bolj natančne opise.
2: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
3: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
1: Ja, 35 stopinj imamo trenutno v Luciji, temperatura se samo še viša, vročinski val še ni točno mimo, nekaj se je ohladilo zjutraj, ampak bo še malo trajalo, naj bi se še malo ohladilo, ampak trenutno nič ne kaže na to in kot kažejo napovedi naših meteorologov, bo sonce z nami še cel dan in tudi cel vikend, prav tako tudi v naslednjem tednu brez večjih sprememb. Trenutno pa imamo še temperaturo morja za pogledat, ki ima trenutno na plaži v Fiesi dobrih 28 stopinj, tako da se prav dosti v njem ne boste ohladili, lahko pa greste in malo počofotate in se imate lepo. Skočimo še na naše ceste, imamo nekaj posebnosti in sicer na Primorske avtocesti je še vedno zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem v smeri proti prestolnici. Nastaja zastoj, zamuda pa je že skoraj 45 minutna, tako da če ste mogoče na poti oziroma se odpravljate proti prestolnici, bodite seveda strpni. Če pa opazite še kaj novega, mi to seveda sporočite. Če ste na cestah v naši bližini, v naših krajih, vas čaka nekaj zastoj. To je na relacijah Šmarje Koper in Lucija Izola. Drugih posebnosti zaenkrat ne beležimo. Če vi opazite kaj novega, mi to sporočite. Srečno in varno pot še naprej.
0: 0800 179 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno.

0: Afris je uradni plažni radio letošnjega poletja. Iz studio vse do portoroških noči selimo na centralno plažo Portorož.
1: Radio Kapris v živo. Ledeno hladno osvežitev, plažne igre za super nagrade in zabava za najmlajše.
0: Celoten razpored aktivnosti najdeš na radiokapris.si.
1: Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
0: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
0: Bar Cafe,
2: Feratum,
0: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
0: Mol,
2: Color Print,
0: Lelosi,
2: Pina,
0: Argeta
2: in Bestway.
1: Portoroške noči.
0: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta Barni Valjak. 15. augusta Joker Out.
3: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
0: Oba koncerta sta brezplačna.
4: Kaj vržem prazen kozarec od Nutelle?
5: Najprej ga bova oprali, potem pa ga boš odložila v zelen zabojnik za steklo na ekološkem otoku.
4: Steklo lahko reciklirajo, je tako?
5: Valda je ena izmed surovin, ki z reciklažo ne izgubi svojih lastnosti. Prav zato je pomembno, da skupaj z našo Marjetico steklo zbiramo ločeno od drugih odpadkov.
4: Ok, ga nesem zdaj v zelen zabojnik.
6: Zate, z vami, za nas. Marjetica Koper.
7: Sladka osvežitev v Eurospinu.

0: 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss. 3 kosi, le 1,39 €. In korneti s hrustljavimi mandlji. 6 kosov, le 1,99 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Operni večer v Izoli. Ena od najbolj uspešnih in priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. L'Elysir d'Amore, Gaetana Donizettija. V letnem kinu Arigoni. Petek, 7. avgust ob 21. uri, opera Elisir d'Amore, eliksir ljubezni v izvedbi Pehlivanjan Professional Opera Academy. Vstopnice entrio.si. Več na center-izola.si.
2: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki Open Air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Event Team.
3: 3, 2, 1.
4: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite novo klimo z montažo Hisense Wing Comfort. Sedaj kar 120 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
5: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
6: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
7: Obala-nepremičnine.si.
8: Mokre kopalke.
9: Mame je čapalo sonce.
8: Limon in gelat.
9: Ali s pistacijo.
8: In kapris. Uradni poletni radio.
10: Sami hiti, non stop.
11: In poletje je zakon. In to je to.

0: Kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, tudi če je oblačno, vročina ne pojenja, temperatura se samo še dviga in očitno se bo dvignila nekje do 37 stopinj tukaj v slovenski Istri. V Izoli imamo trenutno 36 stopinj, prav toliko v Ankaranu, v Postojni pa termometri kažejo okroglih 30. Če želite skočiti v morje, greste lahko tudi na centralno plažo v Portorož, ki ima trenutno 29 stopinj. V njem se sicer ne boste prav dosti ohladili, boste pa lahko uživali in se spočili.
2: Ura je 12. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Dobar dan, želim Mark Djurašević. Jemenski uporniški hutijevci so v četrtek zvečer izvedli napad na jugu Saudske Arabije, v katerem je bilo ranjenih 11 ljudi. Predtem so tudi napadli položaje jemenskih oboroženih sil, pri čemer je bilo po najnovejših podatkih vojaških virov ubitih najmanj 58 vojakov. Pogovori med Izraelom in Libanonom ob posredovanju Washingtona, ki so se v četrtek zaključili v Rimu, so bili osredotočeni na tako imenovane pilotne cone na jugu Libanona. Po navedbah predstavnika ameriškega State Departmenta so bili pogovori produktivni. Strani sta domnevno precej bliže dogovoru o tem, kaj je treba storiti za razširitev pilotnih con. Sedem članic Evropske unije, med njimi Francija in Španija, je v Bruslju kritiziralo potezo slovenske vlade, ki je preprečila imenovanje nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel. Po kritikah postopka imenovanja nadomestne kandidatke naj bi o tem jeseni ponovno razpravljal odbor stalih predstavnikov Coreper. Nadaljujemo doma. Zagovornik načela enakosti je ugotovil diskriminacijo delavca pri odrejanju nadurnega in nočnega dela. Delodajalec je zaposlenemu tudi po rojstvu otroka odrejal nadurno in nočno delo brez njegovega pisnega soglasja, čeprav zakon o delovnih razmerih določa, da je za starše otrok mlajših od 3 let takšno delo dopustno le z njihovim predhodnim soglasjem. Zagovornik je presodil, da je šlo za posredno diskriminacijo na podlagi starševstva, saj je delodajalec vse zaposlene obravnaval enako, čeprav bi moral zaradi posebnega varstva staršev majhnih otrok ravnati drugače. Namen zakonske ureditve je namreč zaščititi starše pred prekomernimi obremenitvami in jim omogočiti lažje usklajevanje poklicnega in družinskega življenja. Zaključujemo s športom. Kristijan Čeh je že prvi dan 26. evropskega prvenstva v atletiki v Rimu junija leta 2024 osvojil zlato medaljo, 11. slovensko na prvenstvih stare celine. Tako bo na letošnjem 27. evropskem prvenstvu v angleškem Birminghamu med 10. in 16. avgustom branil naslov v metu diska. Kljub nekaterim poškodbam bo nastopilo kar 27 slovenskih reprezentantov.
1: Skočimo še na naše ceste pogledati, kaj se dogaja in še naprej imamo na primorski avtocesti zaprt prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem v smeri proti prestolnici. Zastoj je nastal že in zamuda je več kot 45 minutna. Zdaj moj osebni predlog je, da zapustite avtocesto, če se peljete proti prestolnici že na izvozu za Senožeče in nadaljujete pod po stari poti, po stari cesti, magistralki, tako da se izognete tem največjim zastojem. Nekaj malega boste čakali na magistralki sicer pri Razdrtem, ampak bo vseeno bolje, kot če ostanete na tem zaprtem delu avtoceste. Zastoji so tudi na naših domačih lokalnih cestah in sicer še naprej na relacijah Šmarje Koper in Lucija Izola. Povečan pa je promet tudi pred delovno zaporo v Postojni, pred Postojno, med Ravbar komando in Postojno v obe smeri, tako da, če se peljete mimo Postojne, morate biti pripravljeni na to, da boste precej čakali in imeli tudi veliko potrpljenja. Zato, ko se odpravljate na pot v teh dneh, seboj vzemite tudi nekaj pijače, vode in se na pot odpravite pravočasno. Če pa opazite kaj novega, pa mi seveda to sporočite na 0800179 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno pot vam želim še naprej.
2: 0800179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
5: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Capris.
6: Vročina, sonce, morje.
7: Poletje je zakon.

0: petek vabljeni v diskoteko Planet Umag. Nastopil bo Jovan Perišić.
1: Sunce se rađa u tvojim očima.
0: U petek vabljeni u diskoteko Planet Umag Hrvaška.
2: Ne poslušte štori da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net. Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
3: Vruči popusti do 60% samo na Capri.si.
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
7: Vabljeni v avtocenter Jereb, Izola.
8: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
9: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
10: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
11: Majico dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
12: 3, 2, 1...
13: Mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Vrhunske kuhinje po meri, z brezplačno izmero, izrisom in montažo, ter bonus robotskim sesalnikom, sedaj kar 60% ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy and Go v trgovinah in na harveynorman.si.
14: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
15: Sonce.
16: Kaj češ lepše?
15: Limonada z ledom.
17: Sonce in piva.
18: Paše.
15: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.
19: Ja!

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, temperature še naprej visoke in sonce je tudi ves čas z nami in ostalo bo v naši družbi še naprej. Toplo nas greje in ja, zdaj je ura, ko se je treba malo bolj skriti v senčko. 36 stopinj imamo trenutno v Kopru, 29 stopinj pa ima morje v Mesičevem zalivu, tako da, če želite, se lahko malo ohladite in skočite v morje, če vam to pomaga, predvsem pa se imejte lepo. Skočimo še na ceste in še naprej imamo obvestilo z Primorske avtoceste, zaprti je prehitevalni pas med Razdrtim in Studencem v smeri proti Ljubljani. Zastoj je nastal, podaljšuje se, zamuda je zdaj že eno uro, tako da če je le mogoče, zapustite avtocesto že pri izvozu za Senožeče in naredite obvoz. Stali boste nekaj malega še pri Razdrtem, ampak vseeno manj, kot bi sicer stali na avtocesti. Zastoji so na Primorski avtocesti občasno pred Postojno, pred delovno zaporo med Ravbar komando in Postojno v obe smeri, pa tudi na naših lokalnih cestah in sicer na relacijah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Če opazite še kaj novega, mi to seveda sporočite na 080179 oziroma v skupino Promet za obalo. Srečno!
3: 080179 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Sledi 6 hitov neprekinjeno. To je

0: da bo toplo in tiho. Okna in vrata Spijal. Spijal.si.
1: Če do letališča se ti mudi, GoOpti za tvoj prevoz poskrbi. Z GoOpti lahko prideš od doma do letališča enostavno, zanesljivo in udobno. 24/7, vse dni v tednu. Rezerviraj na goopti.com ali piši na obala@goopti.com.
2: Lelosi, poletje je tu. Sonce, plaža, neskončna zabava. Udobje in stil, ves poletni dan. Z Lelosi.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke. Akcijske cene vozil BMW iz zaloge. Obiščite center BMW Autovalis v Kopru. Izberite svoj model in ga odpeljite še danes. BMW Autovalis Koper. Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
2: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
4: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Petek, Klapa Skala, sobota pa od Črnega Kala dol. Stevo Vujić in bend Obarni ob 20.30. Preživite poletje v parku Pietrokopa v Izoli. Vstopnine ni.
5: Uživajmo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno.
4: Kdaj? Ta petek. Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com.
5: Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti.
2: To je
6: Kapris.
7: Številka ena na obali.
2: Številka ena na obali.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ja, sončno je in temperature se še naprej višajo. Trenutno imamo v Piranu, poglejmo koliko, 32 stopinj, 36 stopinj beležijo termometri v Kopru, v Ilirski Bistrici pa 33. Če se odpravljate ven, poiščite trenutno senco, sonce je trenutno zdaj najvišje na nebu, tako da je senca manjša in vas lahko tudi bolj opeče. Sicer pa si naredite lep dan, skočite v morje, to ima trenutno na plaži na Mokri Mački skoraj 30 stopinj Celzija.
2: Ura je ena. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
1: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na tujem. V streljanju v šoli severno od tajske prestolnice Bangkok so bile danes ubite 4 osebe, še 15 učencev pa je bilo ranjenih, tako so sporočile lokalne oblasti. Dodale so, da ranjeni učenci niso bili poškodovani med streljanjem, temveč med begom iz šole. Vlada ameriškega predsednika Trumpa je doslej za poravnave podjetjem, ki se prostovoljno odpovedo svojim projektom postavitve elektrarn na veter na morju, plačala 3,9 milijarde dolarjev. Trump je poskušal projekte najprej ustaviti z izvršnimi ukazi, a so mu sodišča to onemogočila. Nadaljujemo doma. Skupina NLB je v letošnjem prvem polletju ustvarila 252,4 milijona evrov čistega dobička, kar je 8% manj kot v enakem obdobju lani. V drugem četrtletju je dobiček po davkih dosegel 133,1 milijona evrov, kar predstavlja 12% rast na četrtletni ravni ob 33% povečanju čistih neobrestnih prihodkov. Zaključujemo s filmom. V Novi Gorici ta teden poteka mladinski filmski tabor, na katerem mladi ustvarjajo kratke filme različnih zvrsti. 4 kratke filme, ki so nastali v tem tednu, bodo v petek zvečer pokazali vsem, ki jih zanima filmska umetnost in predvsem razmišljanje mladih o temi out of the box, izven ustaljenih okvirov. Poglejmo še stanje na naših cestah, mislim, da je zdaj skoraj še vedno nespremenjeno. Ja, zastoj je še vedno dolg, čaka se eno uro na primorski avtocesti na relaciji med Razdrtim in Studencem v smeri proti prestolnici. Zaprt je namreč prehitevalni pas zaradi prometne nesreče. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti Ljubljani, torej zamuda približno eno uro. Občasno pa je tudi zastoj tudi pri Postojni pred delovno zaporo v smeri proti Kopru. Zastoje imamo tudi na naših regionalnih in lokalnih cestah in sicer na relacijah Šmarje-Koper in Lucija-Izola. Seveda pa še obvestilo za tiste, ki boste zapustili avtocesto pri Senožečah. Tudi tam boste čakali in sicer na odseku pri Razdrtem. Zastoj je dolg 1 km, ampak je vseeno boljše, če zapustite avtocesto pri Senožečah in počakate tisti kilometer, da se potem, da potem promet lažje steče, ker na avtocesti se očitno ne bo nič izboljšala. Če opazite še kaj novega, mi seveda to lahko sporočite na 0879 oziroma v skupini na Facebooku Promet za obalo. Srečno in varno vožnjo še naprej.
2: 0879 in Promet za obalo na Facebooku.
3: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.

0: Na Kaprisu vsak dan po devetih.
1: Slavljence dneva to poletje obdaruje Betola na Giro.
2: Evo Marenda z Betole.
3: Jaz imam džambalajo.
4: Kaj pa Mr. Pig je zame?
5: El Wild Cowboy je moj, kje je?
2: Ne, čaki, Mary Lou je moja.
0: Betola na Giro vam želi dober tek.
1: Naj počitnice ne pokvari neudobna postelja. Kaprisan.si.
6: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open-air koncert. Sobota, 15. august, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
0: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10.000 evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. augusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
1: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
7: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
8: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
7: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
0: Poletje na Kaprisu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, poglejmo še malo ven, kako kaže. Zaenkrat se še naprej temperature višajo. Trenutno imamo v Portorožu 34 stopinj. Če pa želite skočiti v morje, ima to trenutno pri avtokampu Jadranka skoraj 30 stopinj Celzija, no, okoli 29. Tako da se danes, ja, malo se bomo ohladili v morju, ampak ne preveč, tako kot tudi že v prejšnjih dneh in smo že skoraj navajeni teh rezultatov. Če se odpravite ven, si nadenite sončna očala, ne pozabite na kremo za sonce in pijte tudi dovolj tekočine, ker je res vroče in bi bilo škoda, da bi bilo kaj narobe. Skočimo še na naše ceste, večjih posebnosti ni videti oziroma novih posebnosti ni videti, še naprej je oviran promet na primorski avtocesti in imamo pa prometno nesrečo, ja, zdaj je prišlo obvestilo, da je promet oviran pred Serminom v smeri proti Ljubljani, torej najbrž pred Bertoki, tako da previdno. Ja, vidim, da tukaj na poti od Bertokov proti Bivuju je bila prometna nesreča, tako da oči na peclje in če le mogoče izberite drugo pot. Zastoji so na primorski avtocesti med Senožečami in Postojno proti prestolnici, zamuda je približno še vedno eno uro, občasno so zastoji tudi pri Postojni pred delovno zaporo v smeri proti Kopru, pa tudi na naših lokalnih cestah, na cesti Šmarje, Koper in Lucija Izola. Če opazite še kaj novega, nam to sporočite v skupini na Facebooku Promet za obalo, sicer pa vozite še naprej previdno, strpno in počasi.
3: 08 107 9 in Promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Here's my new single, Drop Dead. Drop Dead.
6: Caprice. Poletje zakon.

0: Kajakano klub Žusterna vabi na 37. mednarodno tekmo u kajaku na mirnih vodah Kapris 2026. U soboto 8. augusta od 8. ure dalje bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci iz Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srču Žusterne, centra vodnih športov.
1: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
2: Porsche Koper.
3: 3, 2, 1.
4: Veliko zniženje cen vrtnega pohištva v trgovinah Harvey Norman. Izkoristite

0: sobičjih v trgovinah in na harvinorman.si.
1: Gradite ali prenavljate? Potem morate videti prenovljen razstavni salon Simak Keramika na Škofijah. Velika izbira ploščic, kopalniške opreme in idej za vsak dom. Pridite po navdih v Simak Keramika Škofije.
2: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. avgust, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
3: Tretja edicija dogodka Alterfest prihaja nazaj. Še glasnejša, še bolj surova in še bolj obalna. Sobota, 8. avgust, ob 20. letni kino Arigoni. Predstavile se bodo obalne alternativne zasedbe Surbrigen, Matej Audioholik, Market Garden, Engine Tail in No Air. Vstopnice Entrio.si. Podpri domače bende in doživi večer dobre glasbe pod zvezdami. Več na center-izola.si.
4: Kje dobiš vse za top nohte?
3: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
4: V Izoli?
3: Na Zeleni ulici 27.
4: Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
5: Aqua Colors Poreč.
3: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
5: Aquacolors.eu. Klima on... Klima off.
6: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
3: Dan. Delke. V Izoli? Na Zeleni ulici 27.
4: Od ponedeljka do petka od 8 do 19.
5: Aqua Colors Poreč.
3: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
5: Aquacolors.eu. Klima on.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Vroče tudi danes, ampak danes je malce drugače, ker, dragi moji, mi imamo novo klimo. 32 stopinj kaže v termometri ta trenutek v Kopru, pa 34 tu na plaži v Portorožu in pa kar 35 stopinj v Postojni. Morje jih ima dobrih 28 stopinj na centralni plaži v Portorožu, jutri kaže delno oblačno vreme, danes po noči pa ponekod tudi neke nevihte in dež, za drugi teden napovedano sončno in tudi jasno, kot tudi vroče.
2: Ura je dve. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Območje izjemne suše po Sloveniji se veča. Izjemno sušne razmere so v severozahodnem in širšem osrednjem delu Slovenije ter v vzhodnih regijah, izjemno sušo pa na Agenciji Republike Slovenije za okolje beležijo tudi v delu Goriške. Na agenciji ob tem pričakujejo vztrajanje zelo oziroma izjemno sušnih razmer. Javni štipendijski razvojni invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije je v ponedeljek objavil vlogi za pridobitev Zoisove štipendije in za štipendije za deficitarne poklice za leto 2026-2027. Rok za vložitev vloge za deficitarne poklice in Zoisove štipendije za dijake je 30. september, za Zoisovo štipendijo za študente pa je rok 30. oktobra. Poglejmo še na tuje. V Nemčiji so zaradi suma vohunjenja v korist tuje države aretirali in priprli ukrajinskega državljana, je danes v izjavi sporočila bavarska policija. Dodala je, da so 33-letnika prijeli, ker sumijo, da je v okviru priprave sabotaže delal posnetke območja bavarskega podjetja za proizvodnjo orožja. Zaključujemo onstran Atlantika. Administracija predsednika ZDA Trumpa namerava zagotoviti dodatnih $242 milijonov za pomoč v boju proti izbruhu ebole v Afriki, je v sredo sporočil State Department. Zadnji izbruh v Demokratični republiki Kongo po več tednih še vedno ni pod nadzorom. Po podatkih tamkajšnje vlade so doslej zabeležili več kot 1800 smrtnih primerov.
4: Tako poglejmo še stanje na cestah. Zaradi prometne nesreče je na Primorske avtocesti oviran promet na odstavnem pasu. Pred razcepom Sermin proti prestolnici okvara vozila še vedno med priključkoma Vrhnika in Dragomer, prav tako v smeri proti Ljubljani. Zastoji pa ostajajo na Primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani, med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Tako da strpno, previdno, kamorkoli ste namenjeni, če še kaj opazite, pa nam dajte to sporočiti.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Radio Kapris.
7: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Kako si?
4: Dobro, ti?
1: Evo, prvič v etru, Žiga in Sara, danes je petek, 7. august.
4: Tako
1: in
4: je.
1: In mi imamo klimo!
4: Jej!
1: Hip, hip, klima! A ne? Ne gre. V glavnem.
8: Hurra!
1: Hurra! Malo zamika imamo. Ampak nijemo niti danes toliko zamika z internetom, tako da v bistvu vse deluje. Vse štima, je vroče, ampak ne spet toliko in se da. In v našem studiju že tudi naš prvi gost z nami je, se pravi, Sara.
4: Tako.
1: Sara je z nami, pa Tilene z nami, tako. Pa Žiga sem z nami in pa še? Direktor
4: tako.
1: Auditorija.
4: Z nami je direktor auditorija Borut Bažec.
9: Dobar dan, pozdravljeni vsi poslušalci Radija Kapris.
1: Zdaj, z auditorijem je v bistvu zelo pestro poletje. Kako bi ga ocenili do zdaj? Ste zadovoljni z obiskom, z odzivom? Kako vam je? Okay, tako.
9: 11 od 10.
1: 11 od 10? Ok, super, štima. Mi damo zdaj en komadič, pa gremo potem kar naprej na hite, tako da prihaja Olivia Dean, So Easy in potem nadaljujemo ta pogovor tu na centralni plaži v Portorožu, v našem plažnem studiju.
10: Hi, I'm Olivia Dean and this is a perfect mix of
2: Kapris.
8: Poletje je zakon.

0: Olivia Dean, So Easy na Kapri, so 7 minut čez drugo. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Ekola, mi smo tu v našem plažnem studiu na centralni plaži v Portorožu, Žiga Sara Tilen in z nami je tudi direktor auditorija Portorož, Borut Bažec, še enkrat pozdravljeni.
2: Pozdravljeni.
0: Ekola, Melodije morja in sonca ostaje v bistvu eden največjih poletnih dogodkov na obali. Zakaj je bila po vašem nekako največja letošnja novost oziroma uspeh festivala?
2: Novost se kakor ta, da smo se izognili umetni inteligenci, to smo postali zelo strogo v pravilnik, da tega nikakor ne toleriramo, kar so ne nazadnje tudi vsi ustvarjalci pozitivno sprejeli, ker se vsi zavedajo, da je ne nazadnje umetna inteligenca zmeraj plagiat nečesa, kar je že ustvarjeno. Največji uspeh je to, da se dosti govori o Melodijah morja in sonca, pozitivno ali negativno, tako da vsaka reklama, dobra ali slaba, je dobra za festival in upamo, da bo tako nadaljevalo se.
0: Ok.
1: No, Portorož poleti ponuja ogromno dogodkov. Kako poskrbite, da je program tako za domačine, kot tudi turiste?
2: To je celoletno delo. Spravi, priprave na te dogodke potekajo tako rekoč od konca lanskega poletja. Trudimo se narediti nišne, manjše dogodke, tako kot so piranski glasbeni večeri. Vsekakor je letos zelo pomemben in velik dogodek, monumentalna razstava skupine Laibach v magazinu Grando, ki traja še do 4. septembra. Danes, naj poudarim, imate še zadnjo možnost, da si razstavo ogledate pod vodstvom ustanovnega člana Ivana Novaka, se pravi danes ob 20. In potem seveda veliki dogodki, kot so Mladije morja in sonca in nazadnje Portoroške noči, ki nas čakajo v prihodnem tednu.
0: Ok, se pravi, poletje še ni končano, kaj bi mogoče res priporočili tako, oziroma kaj je vam najljubši dogodek, ki ga letos ponujete tudi to poletje?
2: Meni osebno vsekako razstava Laibacha in na koncu poletja zaključni koncert, ki bo ponovitev koncerta iz leta 83 v Zagrebu, zaradi katerega so bili tudi Laibach prepovedani potem naslednjih 5 let. Kar se pa tiče širše publike, definitivno Portoroške noči, 3-dnevno dogajanje na Portoroški plaži, se pravi v petek 14. začnemo z predskupino domačin Luka Cvetičanin z bendom, bo pospremil v dolgo poletno noč skupino Parni Valjak.
0: Okay.
2: Naslednji dan, 15. augusta, bo indie rock skupina Dolenci Devu pospremila v noč skupino Joker Out. Moram poudariti, da to bil prav izbor Joker Out in se jih oni povabili. V nedeljo 16. augusta ulični dogodki na ploščadi oziroma trgu Prekomorski brigad in zvečer večerja Obsession Red na pomolu v Portorožu, s tem, da se vse te dni dogaja tudi kulinarična promenada na trgu Prekomorskih brigad. Naj tukaj sedaj prvič javno v bistvu poudarim, da smo ognjemet odpovedali zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja, tako da ognjemeta letos ne bo.
0: Okay.
2: Bo pa mogoče ob drugi priliki ali ognjemet ali kakšna druga novost.
0: Ok, ste mogoče fan od katerih od teh izvajalcev, Joker Out, Parni Valjak?
2: Fan glih ne, mislim pa, da so obe skupine tako raznolike, da so za široko množico dobrodošle.
0: Ok, se pravi, ne bi znali zapeti enega komada od njih?
2: Ne.
0: Okay. Pustimo to za drugič. Najlepša hvala direktor auditorija Borut Bažec za ta intervju. Še nekaj materijal za povedati?
3: Ja, jaz moram dodati, vem, da ne da je Borut pozabil, ampak bi rad rekel, res čestitke vsej ekipi auditorija, od tistega, ki je od spodaj v garaži, do zgoraj, do Boruta, ker res so fajni ekipa, se trudijo, tako da vem, da nisi pozabil, ampak sem jaz hotel dodatno izpostaviti tudi tebe in tvojo ekipo, ker so res vedno fajni in se res vedno potrudijo za vse dogodke, tako da pridni.
2: Hvala, Tilen. Ekipa, hvala.
0: Grem naprej z Dante Thomas in Miss California, potem pa prihaja Kajo James Parsons, Stole the Show na Kaprisu. Dobar dan, Sara.
1: Dobar dan.

0: Radio Capris v živo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba.
4: Mr. Pet.
3: Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Čestitam za tak lep dobitek, kakšen lep stanovanje ne vam želim.
6: Naša cela družina vam čestita in vam želi, da si kupite kakšen nov avto.
7: Čestitke za nagrado. Priporočam, da nekam pametno investirate. Če ne znate sami, priporočam enega dobrega finančnega svetovalca. Srečno.
8: Iskrene čestitke. Jaz bi najprej kupila en bitcoin najmanj, ker bo čez 10 let vreden milijon.
9: Ljubljana, čestitamo! Izžrebana je bila šestica v vrednosti 421.724 evrov. Loto.
10: Petek vabljeni v diskoteko Planet Umak. Nastopil bo Jovan Perišić.
11: Sunce se rađa u tvojim očima.
10: V petek vabljeni v diskoteko Planet Umak Hrvaška.
12: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
13: 3, 2, 1.
14: 3 mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Robotski čistilec bazeno Iper Scuba po super ceni, samo 149,99 evra. Naj roboti delajo na mesto vas. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go v trgovinah in na harveynorman.si.
15: Rusitih. Vse za kmetijsko in industrijsko hidravliko. Preveri posebno ponudbo in akcije na rusitih.si.
16: Ali veš, da tudi po dnevi prižgana kolesarska luč zmanjša možnost nesreče za 19%? Zato bodi svetel zgled in prižgi kolesarsko luč vedno, ko se usedeš na kolo. Skupaj skrbimo za previdnost kolesarjev. Nikoli sami. Zavarovalnico Sava.
17: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
18: Kampo na svet za poletje vaših ljubljenčkov?
19: V veterinarski center Obala v Kopru.
18: Za zaščito pred klopi, bolhami in srčno glisto.
19: Ter strokovno veterinarsko oskrbo in prijazne nasvete na enem mestu.
18: Tačka Koper, ulica 15. maja 24.
20: Siesta na plaži.
21: Poletje je zakon.
20: Gledanje slik z dopusta.
22: Pusti mozek, da počiva.
23: Plaža, sonce, relaks, kaj je lepšega.
20: In Capris, uradni poletni radio.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Vroče tudi danes, ostalo bo vse do koliko stopin, kje mi piše stopinje, aha, tukaj piše stopinje. V glavnem, 33 stopinj imamo danes na centralni plaži v Portorožu, tu je tudi morje, dobrih 28 stopinj, sončno bo ves dan, po noči možnost tudi nekih neviht in dežja, upajmo, da se bo to nekako vse spremenilo. Jutri zaenkrat kaže sončno vreme, zjutraj okoli 26 stopinj, potem čez dan pa tudi vse do 32. Tako da dejte biti pod klima, dejte piti dosti vode in ne pozabiti na vaše hišne ljubljenčke in domače živali.
3: Še na ceste, med priključkoma Vrhnika in Dragomer v smeri Ljubljane še vedno okvara vozila, tako da previdno, zastoji pa ostajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti prestolnici in med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih prav tako proti prestolnici. Strpno previdno, če še kaj vidite, pa nam dejte to sporočiti.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
2: Dobar dan.
3: Dobar dan.
2: Danes je petek, 7. august in mi smo na centralni plaži Portorož, v našem plažem studiju Žiga, Sara in Tilen. Danes imamo veliko dogajanja, to uro so z nami z Bakine tajne. Zdaj, čez par hitov boste zvedeli tudi malo več o tem.
3: Super, in od 16. ure dalje bodo z nami tudi z bar kafeja, ki nas bodo razvajali z dobro kavico. Jaz, ki sem kavoholik, že komaj čakam.
2: Ja, tebi se že trese malo roko, ne, sem vedel prej. In od 17. ure se nam pridružijo tudi hostese iz Kazinoja Portorož, ki bodo pripravili eno tako zanimivo igro. Tako da, dejte pri čim prej pogledati na centralno plažo Portorož, ker danes je kar neka dogajanja in vam definitivno ne bo žal. Bon Jovi, Eros in Teddy Swims, Mr. Know It All.
4: Kapris.
7: Hi everyone, it's Teddy Swims.
8: Poletje je zakon.
9: Poletje je zakon.

0: Bon Jovi in It's My Life, še dobrih 15 minut do treh. Danes je petek, 7. avgust in Žiga, Sara, Tilen tu. Imamo pa še nekoga v studiju.
1: Tako je, z nami je Nikolina iz Bakine tajne. Kaj nam boš povedala?
2: Prvo, čau sem skupaj. Kaj vam bom povedala? To, da je danes spet vroče.
1: Ja, to definitivno. A tle pri nas je lažje, je res?
2: Ma, končno ima steklimo, ja. Hvala Bogu, res.
0: Zdaj lahko začnemo računati gostovanje v našem studiju.
2: Čakaj, grem pol ven rajši.
0: Ok, kaj imaš danes?
2: Danes imamo Bakino tajno. Okay. In sicer delimo ajvrčke. Imamo tako ene majhne posodice, samplinge nepekočega ajvarja. Tako da pridite v Portorož, boste dobili enega, dva, tri, koliko želite, doma si naredite čevapčiče in probajte naš ajvar.
0: Ok, ti imaš rada ajvar?
2: Ma, bolj ne kot jano.
0: Aha, se te hodil vprašati, če jaz samo čevapi ajvar, ali če kaj drugega, poznaš kakšen recept mogoče?
2: Ma, ajvar se uporablja tudi, ne vem, za jesti s čipsom, za mazati na kruh, pa ljudje ga jejo na stojnen način, da si sploh ne morate predstavljati, kaj si vse zmislijo.
0: Ok, ma tu imate verjetno kruh.
2: Nimamo kruha.
0: Ni kruha.
2: Samo delimo sempličke, ja.
0: Ok, dobro, gremo, bomo šli po kruh,
1: mi
0: kaj se je tle.
1: Mi bomo kupili kruh,
2: ali pa čevape, pejte.
0: To bi bilo zdaj, ne? Petek, čevapčiči, ajvar, izpakine tajne.
1: Kaj je en žartle spredaj in
0: Tilen?
1: Probamo.
0: Bomo spekli čeva.
1: Tilen dela storije.
0: Ok, Nikolina, hvala, prijemo probat ajvar. Koliko okusov si rekla?
2: Danes imamo samo enega.
0: Okay.
2: Drugače pa imamo 4-5 okusov.
0: Si lahko pogledaj tudi na spletni strani.
2: Tako
0: vse,
2: je,
0: ne?
2: Tako.
0: Ok, hvala ti še enkrat. Zdaj, če bo še ostala noc studija, bomo ti pač zaračunali, če ne pač...
2: Gremo najši.
0: Se hecamo, se hecamo. Selena Gomez in Holly Humberstone, To Love Somebody na Capri so 15 minut do 3. Petek, 7. august in mi smo na centralni plaži v Portorožu.

0: Капри Соу, jutrnji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poljetje je top.
2: Najveć informaciji, najveć hitov i najveć zabave.
3: Kafe na terasi.
4: In prava energija u zraču.
5: Da razdegneš, piješ kafe in piću službu.
6: Prijem najbolj pogledom po naše lijepo morje.
7: Ustanem, pijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je, užijemo radio.
0: Svak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Skrbno izbrano, vsak dan nizke cene u trgovini Harvey Norman Cooper. I široke ponudbe pohištva in spalnic smo za vas skrbno izbrali izdelke, ki nizke cene ohranjajo prav vsak dan. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup.
2: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
9: A veš, kaj imata skupnega GoOpti in tvoj bivši?
10: Nočem vedet.
9: Oba se občasno pojavita na tvojem naslovu.
10: Ampak GoOpti je vsaj dobrodošel.
9: GoOpti. Vedno dobrodošel prevoz do letališča. Rezerviraj na goopti.com.
2: Preko mobilne aplikacije Ilirika odprite INR individualni naložbeni račun. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Iliriko. Krkavče se bodo zazibale v nežne glasbene melodije. Na večerih na placu bodo v torek, 11. augusta, ob 20. uri nastopili Jaka Strajnar, duo Muse Fuse in Elvis Šahbas. Več na visitkoper.si.
0: Portoroške noči.
2: Dva velika koncertna spektakla na centralni plaži Portorož. 14. augusta, Parni valjak. 15. augusta, Joker Out.
11: Hej, mi smo Joker Out in se vidimo na Portoroških nočeh 2026.
2: Oba koncerta sta brezplačna.
0: Uživajmo ob morju. Športna zveza Koper te vabi v Center vodnih športov Koper v Žusterno.
12: Kdaj?
0: Ta petek.
12: Glavni program z nastopi se začne ob 16. uri. Brezplačne aktivnosti, igre, zabavni program in predstavitev vodnih športov. Informacije o programu na szkoper.com.
0: Uživajmo ob morju. Ta petek. Uživaj še ti.
13: Lejte, šorinke so nekoč prehodile kilometre. Danes sveže okusi Istre pride do vas z le nekaj kliki. Izberite sezonsko sadje, zelenjavo in lokalne izdelke na agraria-savrinka.si. Naročite do torka, prevzemite v petek.
14: Projekt Šorinke sofinancira Evropska unija v okviru programa Interreg Slovenija-Hrvaška.
15: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto, 8. augusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus, ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
2: Pripravljeni na ozimnico? V Eurospinu od 6. do 12. augusta v akciji soda bikarbona 500 gramov le 65 centov in alkoholni kis 3 litre le 1 euro in 75 centov. Ponudba velja do razprodaje zalog. To je pametni nakup. Eurospin.
0: To je Kapris.
2: Kapris.
0: Številka.
2: Številka ena na obali.

0: kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Marija je vroče. Ma, mi smo pod klimo. Upam, da ste tudi vi. Drugače pa 37 stopinj kaže termometri ta trenutek v Portorožu, pa v Ankaranu 35 in pa 32 v Materiji. Morjih ima dobrih 28 stopinj na plaži v Fiesti, tako dejte se malce ohladiti, če ne pa vse mogoče tu pri do našega plažnega studija, ker imamo klimo, še enkrat ponavljam, in pa malce tudi zunaj pihlja, tako da se da preživeti.
2: Ura je tri. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Na ministrstvu za pravosodje že potekajo priprave na preoblikovanje prevzgojnega doma Radeče v reintegracijski dom za mlade. Poleg novega modela obravnave mladoletnikov bo preoblikovanje narekovalo vrsto organizacijskih in izvedbenih prilagoditev. Cilj je, da bi ključne priprave zaključili do konca leta, pa so še pojasnili na ministrstvu. Vlada je sprejela novo uredbo o regionalnih razvojnih programih. Ta po njihovih navedbah postavlja sodobnejši, bolj usmirjen in merljiv okvir za regionalni razvoj ter krepi usklajenost razvojnih politik na nacionalni in regionalni ravni. Regionalni razvojni programi bodo sicer usmirjeni v 4 prednostna področja. Nadaljujemo na tujem. V ukrajinski vojski služi skoraj 16 tisoč prostovoljcev iz 72 držav, je sporočila varuhinja pravic vojakov v ukrajinski vojski Olga Rešetilova. Po njenih besedah jih skoraj 40% prihaja iz držav Latinske Amerike. Kitajski izvoz in uvoz sta se v juliju močno povečala, saj globalni razcvet umetne inteligence povečuje povpraševanje po njenih tehnoloških izdelkih na tujih trgih. Izvoz se je prejšnji mesec v medletni primerjavi povečal za skoraj 24%, uvoz pa za slabih 28%. Poglejmo še v svet filma. S filmom Dva dni v Parizu, režiserke, scenaristke in igralke Julie Delpy, se drevi začenja program letnega kina na Krasu. Projekcije v letnem kinu Muzeja slovenskih filmskih igralcev v Divači bodo predstavile filme priznanih režiserk, ki se gibljajo med avtorskim in popularnim filmom in v raznolikih žanrih raziskujejo čustvovanja in medosebne odnose.
4: Tako zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno proti prestolnici, pa med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih prav tako proti prestolnici. Nekaj gneče tudi na cesti Pivka-Postojna. Potovalni čas, če greste od Kopra proti Ljubljani, je uro pa 50 minut, tako da če ste tam namenjeni, predlagam, da štartate prej. Vsekakor previdno, strpno, če še kaj opazite, pa nam to sporočite.
2: Nič 8 nič 107.9 in Promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 iz
2: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
1: Dobar dan.
4: Dobar dan.
1: 3 minutke čez tretjo, danes petek, 7. august. Mi smo tu v našem plažnem studiju na centralni plaži v Portorožu. Z nami se pravi Žiga Sara, Tilen, Bakina Tajna in pa Bar Cafe tudi.
4: Tako je. Prihaja pa še nekaj.
1: Kaj?
4: Nekaj takega, bom rekla, unikatnega, malo tudi zabavnega, ampak ne vem, če bi še izdali.
1: Dejmo povedati, a?
4: Vedemo.
1: Ja. Ja, predvsem zato, ker če ste mogoče kaj spremljali naš Instagram, Tilen zadnje čase daje nam voditeljem izzive.
4: Tako je.
1: In zdaj smo rekli, da bomo malo vrnili, ne?
4: Tako. Tako da tudi on dobi izziv.
1: Kaj? Kako? Zakaj? Pa čez tri hite. James Arthur Leoni in Michael Patrick Kelly. The One.
7: Michael Patrick Kelly.
8: To je Kapris.
9: Morje, voda in sladoled.
10: Volet je zakon.

0: zdravje telen. Impossible. Do nas minuta stretjo. Dobar dan iz našega plažnega studija na centralni plaži Portorožu, Žiga, Sara in Tilen. In zdaj, če ste kaj gledali naš Instagram, ste verjetno videli, da Tilen je dajal nam neke izzive.
1: Tako
0: smo
1: je.
0: Jih tudi izpolnili, ampak smo se odločili, da bomo...
2: Čakaj, da ste jih izpolnili, ste rekli vi, jaz nisem rekel.
0: A nismo?
2: Mislim, ste, ja, ja.
0: No, vidiš.
2: Razem manca 6, 3, 2, 1, ali kaj je rekel za poštno, ajde.
0: Kaj, kašto pošto?
2: Ja, ni vedla poštne številke, tako je od Portoroža, Sara je vedla župana, potem ni vedla, koliko je ležalnikov, tako da le, ajde, pola, pola.
0: Ok, Joana, mi smo se odločili, da zdaj čas, da damo tudi tebi en izziv.
2: Ja, se tega me strah.
1: Tako je.
0: Zdaj, ta izziv je iz dveh delov, kar pomeni, da ti boš zdaj najprej potreboval par stvari, da lahko izpolniš potem izziv.
2: Ja, valjda, zdaj smo tle do šestih, ne do...
0: No, imamo čas. Ja. Glavnem, kaj potrebujemo vse za ta izziv?
1: Tako, Tilen, v času, ko bomo mi dali hite, moraš ti najdet eno školko.
2: Ja, you wish.
0: A ja, na plaži smo, valjda je kakšna školka tle, ne?
1: Potem.
0: A ne vece školko, školko.
2: Čakaj, vi za kaj školko?
1: Kar najdeš, le, če najdeš okay. Vece školko. Sliko z žensko bikinijo.
2: Ja, dej, no, ok, izziv ni uspel.
0: Selfie, se pravi, selfie z žensko v bikinijo.
1: Tako.
2: A ja, v tem smislu smo ja. Dobili biti slika.
1: Ne. Selfie in en kozarec poln leda.
2: Ampak led rabi Sara, da lahko smije vriz kavo.
0: To rabiš ti te tri stvari, da lahko izpolniš izziv, ki ti ga bomo predstavili v roku pol ure.
2: A ja, ma čakaj, to je podlaga, da grem sploh v izziv.
0: Ja.
2: Meni je že to izziv.
1: Ja.
0: To je izziv v izzivu.
2: Veš, kaj mi je žal, ker jaz sem bil ful prijazen, očitno.
0: Kaj?
2: Ja, v izzivi, ki sem jih jaz postavil.
1: Tilen, tri dnevi izzivu.
0: Ja, zdaj moramo enega zaprav, ne?
2: Ja, ma to lahko do drugega tedna izvol.
0: Ne,
1: do naslednjega kloba.
0: To imaš
1: kloba.
0: Do 3.40, se pravi okay, imaš...
2: Ok, Sara, ti se dej v bikini, kaj mora biti. Ok.
0: In kaj, da jaz se dam školko?
2: Ne. Školko bomo šli, ja, smo v morju, le kakšno lepo morje tle v Portorožu, tako da...
1: Tako.
0: V glavnem bo šlo.
2: Mislim, bo šlo. Izziv je za to, da probaš.
0: No, okay. Ajde, te čakamo, do takrat zavrtimo Bob Sinclair, Jennifer Lopez, David Guetta, Save Me Tonight.

0: Radio Kapris v živo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Kje lahko dobiš vse za streho?
4: Tehnomarket je pravi plac zate. Tam najdeš strešne panele, žlebove, pločevino in ves potreben strešni material. In če ti ni všeč ravna pločevina, ti jo uvijajo po tvoji želji. Tehnomarket Koper, to je to.
5: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unità v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unità.
6: Vabljeni v Postojno na festival Postojnsko poletje. Otroški program, džezovski večeri in koncerti za vse okuse se bodo odvijali na Titovem trgu od 7. julija do 13. avgusta. Postojnsko poletje. Potrošniški kredit z najnižjo obrestno mero na Primorski hranilnici.
7: Vruči popusti do 60%. Samo na kapris.si.
8: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do -60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
9: Poletje v parku Pietrokopa v Izoli, petek, Klapa Skala, sobota pa od Črnega Kala dol, Stevo Vujić in bend Obadni ob 20.30. Preživite poletje v parku Pietrokopa v Izoli, vstopnine ni.
10: Sladka osvežitev v Eurospinu od 6. do 12. avgusta v akciji. Sladoledne lučke Big Boss, 3 kosi, le 1 euro in 39 centov. In korneti s hrustljavimi mandli, 6 kosov, le 1 euro in 99 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
11: Sam ne si smejat. Allora poslušajte, lepi moji zlati, Kia je v Kopru.
12: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
13: Pa kaj ne veš? Barberija ima nagradno igro. Če kupiš to majico, greš v žreb za električni skiro.
14: Majico dobiš v Brivnici na pristaniški 37 v Kopru.
15: Ob svetovnem dnevu mačk vas v Mr. Petu čaka posebna ponudba. Mr. Pet. Od četrtka do nedelje prejmete 15% popusta na igrače za mačke in kar 20% popusta na vso mačjo mokro hrano. Akcija velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
16: Razstava Ausstellung, Laibach Kunst, kontrola, integracija, evidenca, forma, evolucija, reprodukcija. Do 4. septembra z zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portorož. Več na auditori.si.
17: Poletje.

0: Purple Disco Machine in Magician, Capris All My Life, druga polovička tretje ure. Pogledamo vreme.
1: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
2: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
0: Tudi danes peklensko vroče, 32 stopinj kažejo termometri na tržnici v Kopru, pa 36 v Portorožu, morje je dobrih 28 stopinj tu na centralni plaži v Portorožu. V Ilirski Bistrici pada dežba je, drugače bomo pa imeli danes in jutri sončno vreme, kot tudi v nedeljo, ponedeljek, torek, zaenkrat ne kaže nič dežja oziroma kakšnih ploh ali pa neviht, mogoče danes po noči, se pravi z noči danes na jutri, upajmo. Na cestah pa ta trenutek imamo, se pravi, nekaj zastojev, predvsem na Primorki, se zatakne tam od Postojne naprej oziroma Koper Ljubljana priključek Razdrto, 13 km dolg zastoj pa 15 minut zamude, potem je tudi v obratno smer kar 16 km dolg zastoj pa 20 minut zamude, pa tudi od Unca naprej proti Prestolnici imamo dolg zastoj 27 km pa pol ure približno zamude in dajte bi tudi pozorni na okvarjeno vozilo od Kopra proti Ljubljani v predoru Kastelec, tam je tudi oviran promet. Tako da srečno, počasi, strpno, če še karkoli pa nam lahko to javiš.
3: 08-0-107-9 in promet za obalo na Facebooku.
4: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
5: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Radio Capris.
4: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
0: Mačao, z 32 minut čez tretjo, danes je petek, 7. august. Saro smo nekje zgubili, Sara?
6: Ja.
0: Se slišimo?
6: Ej, jaz sem tukaj pri stojnici od Bar Cafe.
0: Ok.
6: In Nikolina mi dela kavo. Nikolina, kaj delaš?
7: Eno ful dobro friz ledeno kavo od Bar Cafeja.
0: Friz.
6: Ma, kaj dobro, jaz imam rada ledeno kavo, tako da to bo super. Moram pa povedati, da je zraven mene tudi Tilen. Tilen, kako napredujejo tvoji izzivi?
8: Samo čaki, ta friz je nekaj povezan z mojim izzivom. Zakaj je tle led, ki sem ga jaz mogel iskati?
6: Le, imamo dosti leda. Pol je za mojo kavo, pol je za tvoj izziv. Dej, spomnimo ljudi, kaj si rabil najti.
8: Školjko, pa ne WC školjko. Potem sem mogel dobiti kozarec, mislim pač, ja, kozarec, poln leda. In v bistvu...
6: Selfie
8: z pač... gospo, punco, pa ženskega spola v bikinih.
6: In?
8: Mislim, še dobro, da niste dali kakšen drug izziv glede tega. V bistvu školjko sem se znašel, ker imamo eno tako mrežo v studiju, sem jo tam strgal, ne bomo lagali.
6: Potem... Manca ne sme zvede.
8: Ja, ma dobro, manca naj zve. Se lahko zašijemo nazaj. Bojo udaru, veseli, da smo zašili nazaj. Potem prijazni natakar iz kakaota mi je pač seveda dal cel komplet leda. In tle ena ful prijazna gospasica, turistka, je bila takoj za, oziroma pač so mi punce z Bakine tajne tudi malo pomagali z angleščino in pristopom in je tako naredila selfie, tako da nima ta za burek.
6: Ok, super, lej. Torej, ti si pripravljen na izziv, ampak Žiga, kaj to, če se par komadov zvemo? Kaj
0: damo, damo tri hite, pa potem okay. Povemo še Tinlu, kaj je ta glavni izziv, ki ga čaka. Tako da, Taylor Swift, Duran Duran in Topic, Nico Santos, Body, prite tu do našega plažnega studija na centralno plažo v Portorožu.

0: Ой, я ще добрих 15 минут до 4. Добрий день із нашого пляжного студія на центральній пляжі Порторожжя. Чао, Сара.
1: Чао.
0: Гляном, Тілен е твой тут з нами, не? Тілен, ки га є, веретно же, мало страх.
2: Ма мене ні нічесен страх, само ке віда сте тле некі ще петала, не вем, тако. Ампак, веш кај ме најбоја пресенеча, да віда сте нашла час се приправит. И ние следно наредим изиу, и потем се најде, рецимо, ви два, ке ми врачат. Јас не наредо веќе нич, не продаја реклам, нич веќе. Запрто.
0: Не? Запрто.
2: Альтро ке ферагосто.
1: Тилен, веш кај ти морам поведа, да те три изиви немаја везе сте главним.
2: Мислим, ok, samo če bo še kakšen izziv, ok, ja.
1: Zdaj prihajate glavni.
2: Mislim, se mi je zdelo, ta let me je najbolj pripričal, da ni.
0: Let. Ja, ma dobro, si našel školko, si se slikal z gospo v bikiniju.
2: Ja, ma gospa je bila res prijazna, to moram reči. Ja. To je lepo, ker danes prijaznost je tako ena lepa veščina in je bila za foro in je razumela, tako da hvala
1: tako, še. Če vas zanima, je vse posneto, boste videli lahko na našem Instagram storiju.
2: Ja, še story moram narediti, si rekla, ja, razumeš? To je izziv.
0: V glavnem, Sara, boš ti imela to čas, da poveš.
1: Yes?
0: Kateri izziv smo pripravili Tilnu?
1: Tilen, v stilu dramatičnega National Geographic dokumentarca moraš ti zdaj pogledati skozi okno in opisati poslušalcem, kaj se dogaja na plaži.
0: Spravi, ti sedaj v dokumentarec, si na televiziji in gledaš ljudi, ki so na plaži.
1: Mora biti resno, mora biti dramatično.
2: Ne, angliško.
1: Ne, pa što poveš.
2: Če bo angliško, bo ugasnjeni radio. Čaki, ma ja, dobro, čaki, to je hujše kot let iskati,
1: no,
2: razumeš?
1: No, si rekel, da nočeš vedeti vnaprej.
2: Med Piranom in Lucijo v Portorožu se nahaja plaža, tam je veliko osebkov, ki imajo dve nogi, ampak niso opazili še tiste, ki govorijo slovensko. Opazovali smo jih cel dan in ugotovili, da se radi pržijo na morju, nismo pogotovili, zakaj.
1: Še?
0: To.
2: Še, čaki. V bistvu ta vrsta človeka rada uporablja le nekaj manjših delov tekstila na sebi. Nekateri si na tem področju ne dovolijo zgornjega dela odstraniti. Zakaj je tako, pa boste izvedeli v naslednjem delu naše dokumentarne oddaje Portorož 2026.
1: Bravo, ej. To je za Oskarja.
2: Mislim, čaki, Oskar dobi film, jaz moram dobiti kakšen, kaj sem, kakšen drugo nagrado.
0: Zdaj bomo v bistvu na mesto Oskarja, bomo zamenili s Tilnom.
1: Lahko.
0: Dobiš Tilna za tako delo, ne?
2: Tako. Ja, si misliš. Ja, ampak je bil izziv, ne?
1: Ja.
0: Ampak zdaj si rekel, da boš...
1: Zdaj bomo part 2.
0: Zdaj boš part 2, tako da rabimo zdaj še part 2 enkrat, ne?
2: Mislim, jaz vam, ja.
0: Imaš part 2.
2: Kako ste ostali tiho? Kaj part 2? A ja, za, ja, za dokumentarec.
0: Ja, ja.
2: Ma si misliš, da me kdo posluša na plaži in... Ne, dobro, vsi imajo zgornji del gor, tako da...
0: Zgornji del.
1: Torej lahko pričakujemo drugi del.
2: Lahko. Drugo leto na plaži Portorožu.
0: Drugi del kopalk boš imel.
2: Ne, drugi del dokumentarca in drugo leto na plaži.
0: Okay. Tilen, ti si car.
2: Ne, no. Hvala vam, da ste bili. Meni je ful všeč, ko smo za igrice, tako da se zabavamo, da se imamo fajn skupaj z Bakino tajno, potem prije kazino, z bar kafejem, z našimi poslušalci, tako da... hvala, ne? Hvala. Zdaj,
0: prosim.
2: Pač, sramota je javna.
0: Prosim.
2: Hvala.

0: Каприсо, jutrnji show, Summer Edition.
1: Da ne menjam, poljetje je top.
2: Najveć informaciji, najveć hitov i najveć zabave.
3: Kafe na terasi.
4: I prava energija u zraću.
5: Da razbegneš, piješ kafe i piću službu.
6: Prijem najbolj pogledom po naše lijepo morje.
7: Ustanem, pijem kafe.
8: Tako da, prva stvar je užgemo radio.
0: Svak dan, po šestih na Kaprisu.
2: Jutro s Kaprisom ti prinaša Harvey Norman Cooper.
0: Nakupujte poletno in kvalitetno u trgovini Harvey Norman Cooper. Uživajte poletje brez troškov in iskoristite super ugodnosti ter kar 3 mesece brez plačila obroka z NLB Buy and Go. Prelistajte naš novi katalog in nas obiščite v trgovini ter na harveynorman.si. Harvey Norman Cooper. Zaupanja vreden nakup. Da bo toplo in tiho, okna in vrata Spijal. Spijal.si.
2: Kupujte delnice preko mobilne aplikacije Ilirika. Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več na Ilirika.si.
9: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
10: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
11: Keramika, kopalnice, parket, vrata, svetovanje in montaža. Obiščite novi Val Studio v Kopru na ulici 15. maja. Več na valstudio.si.
2: Operni večer v Izoli. Ena od najbolj uspešnih in priljubljenih komičnih oper 19. stoletja. L'Elisir d'Amore, Gaetana Donizettija. V letnem kinu Arigoni. Petek, 7. august ob 21. uri. Opera Elisir d'Amore, eliksir ljubezni v izvedbi Pehlivanjan Professional Opera Academy. Vstopnice entrio.si. Več na center-izola.si.
11: Pozor, ljubitelji velikih dobitkov. Admiral Bingo z zajamčenim skladom 10 tisoč evrov. Ne zamudite posebnega bingo večera v kazinoju Admiral Portorož v petek 7. augusta. Vsaka bingo kartica vas lahko popelje do izjemnega dobitka. Za nepozabno vzdušje pa bomo poskrbeli mi. Admiral daje več.
2: Za ugoden potrošniški kredit obiščite Primorsko hranilnico v Kopru.
0: Zdravko Čolić, največja glasbena legenda Balkana, prihaja na veliki open air koncert. Sobota, 15. august, Izola, Simonov zaliv ob 21. uri. Predprodaja vstopnic Petrol in sistem Eventim.
2: Skrbniki mačk. Poskrbite za čipiranje mačk, saj če se izgubijo, jih boste hitreje ali lažje našli. Vendar pozor, pri sofinanciranju se obeta nekaj sprememb. Do konca avgusta velja sofinanciranje 30 evrov, od septembra bo 8 evrov na mačko, v letu 2027 pa ga ne bo več. Izkoristite zdaj in čipirajte svoje mačke. Vabljeni v veterinarski center Lara Izola. Najboljše za vašega ljubljenčka že 20 let.
12: Akcija tedna v Eurospinu od 6. do 12. augusta. Čistilo za tla, sivka ali cvetje, 1,25 litra, le 1 evro in 9 centov. In tekočina za odmaševanje otokov, 1 liter, le 1 evro in 15 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Nova sončna očala.
13: Poletje je zakon.
2: Žar s kolegi.
14: Sama dobra družba, dobra glasba.
15: Dušo in telo napolnimo z novo energijo.
0: In Kapris. Najboljša poletna kombinacija.

0: Че сте гледали Fast and Furious? Сара си гледала?
1: Не все деле.
0: Той е в 7 дело на комат. Не си гледала?
1: Не.
0: Ма си погледала какво време? Або на цеста?
1: Време видим.
2: Каплица за каплицо. Унетие мехурия. Flaverol, z edinstveno trojno formulo, izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmaceutom.
0: Kako vidiš vreme?
1: Ja, tukaj skozi okno vidim, da je vroče, vidim, da je sonce.
0: Tako, vroče je in sončno je in tako bo tudi ostalo. Vsaj tu na Bali, sicer v Ilirski Bistrici baje da pada dež, drugače pa imamo tu 32 stopinj, se pravi v Kopru, toliko tudi v Luciji in pa 30 stopinj na Kozini. Morje 28,5 na Punti v Piranu, če se hočete malo ohladiti, dežja verjetno ne bo, da malo zalije rožice in pomidore.
3: Ura je 4. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na Pristaniški v Kopru.
4: Lepo popoldne želim Mark Djuračevič. Novice začenjamo doma. Vlada je na dopisni seji v načrt razvojnih programov 2026 do 2029 uvrstila nov projekt prenove sistema za sprejem klicev v sili na številko 112. Zamenjava tehnologije bo omogočila cenejše delovanje, boljšo uporabo podatkov in krajše odzivne čase, so navedli na Ministrstvu za obrambo. Ocenjena izhodiščna vrednost projekta je dobrih 840 tisoč evrov. Ministrstvo za notranje zadeve je pripravilo osnutek novele zakona o tujcih, ki ukinja brezplačno udeležbo tujcev na tečajih slovenščine in uvaja 40-odstotno lastno sofinanciranje. Ob tem podaljšuje obdobje, po katerem lahko tujec uveljavlja pravico do združitve z družino, z enega na 3 leta. Osnutek bo v javni obravnavi do 19. avgusta. Register nesnovne kulturne dediščine je bogatejši za nove vpise planinstvo, alpinizem, velikonočno ragljanje v Tržiču in koline. Kot piše v utemeljitvi, je planinstvo ena najbolj množičnih in družbeno prepoznavnih dejavnosti v Sloveniji. Koline so praksa, povezana željo po domači hrani, samooskrbi ter ohranjenju družinskih in sosedskih vezi. Poglejmo še na tuje. Nemško zvezno tožilstvo je sporočilo, da je zaradi posebnega pomena prevzelo preiskavo sredinega incidenta z dronom na letališču v Leipzigu. Notranji minister Aleksander Dobrindt je med tem v luči incidenta kolege iz nekaterih držav članic Evropske unije povabil na srečanje konec meseca, da bi uskladili skupne obrambne strategije v boju proti dronom. Zaključujemo v svetu športa. Južnokorejska nogometna zveza je tujim sodnikom pred vsaj 7 mednarodnimi tekmami plačala obiske salonov za masažo, ki so nudili spolne storitve. Glede na poročanje južnokorejske televizijske hiše JTBC in uradne tiskovne agencije Yonhap se obtožbe o podkupovanju nanašajo na obdobje med letoma 2011 in 2012.
1: Tako na cestah ostajajo zastoji na primorske avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti prestolnici. Trenutno drugih posebnosti ni seveda strpno previdno, če še kaj opazite, pa nam to sporočite.
3: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
3: Radio Kapris.
7: Tudi danes v živo z centralne plaže Portorož.
0: Čao.
1: Čau.
0: 5 minut čez četrto, danes je petek, 7. avgust. Tilen, kaj
1: je delaš? Je davno avgustlive.
0: Ni, no.
1: Tilen je slive, tako da pojasnemo in je ruknul.
0: Zdaj se spomenu ono, škaj je Viola in se skriva v kotu.
1: Kaj?
0: Stramežljiva sliva.
1: Ajaj.
0: V glavnem, petek je 7. avgust, kar pomeni,
1: mislim,
0: da si...
1: Mislim, da se čuje, da je ja, petek, da je mi petek. Smo že...
0: Si zlavo lahko,
1: v vikendu.
0: Tudi to. Ma tudi skažeš čim drugim kot zlavo. V glavnem, lahko se privoščimo kakšno glasbeno želico, tako dajte nam poslati jo na nič 31 533 288. Lahko pa prijete tudi do nas.
1: Ma kaj, tako damo kakšno uganko.
0: Ali bi ti uganko?
1: Ma lahko damo kakšno uganko, tisti, ki da pravilen odgovor, uresničimo glasbeno željo.
0: Ok, ma zdaj smo že en odgovor, smo povedali, zdaj imamo drugo uganko.
1: Dobro, bomo našli nekaj.
0: Bomo našli,
1: uganko. Ostanite z nami.
0: Nightcrawlers, nekdo se da tašno ime, Madonna in Kajo Khalid, Save My Love. Dobar dan.
8: Hey guys, I'm Kajo.
9: Hey, what's up, it's Khalid. Somebody
3: To je Kapris.
10: Morje, plaža, kopalke.
11: Polje!

0: Este Riton.
1: Riton?
0: Riton?
1: In Nightcrawlers.
0: Nightcrawlers. To, hajde, mi je
1: še jasno. Riton.
0: Riton.
1: Riton.
2: All right. 60 minutes to 4.
1: Yeah.
2: Today is Friday.
1: Ne moram.
0: V glavnem, danes je petek, 7. august. Žiga, Sara in Tilen se javljamo iz našega plažnega studija na centralni plaži v Portorožu. In prej smo vam rekli, se pravi, glasbene želje, ja, ok, ampak, če uganete uganko.
1: Tako je. Kaj povemo?
0: Ja, pa dajmo povejati, ajde.
1: No torej, uganka se glasi. Mm-hmm. Kaj lahko ujameš, ne moreš pa vršti? Kaj se smeješ? Na kaj si ti pomislil?
0: Marsikaj. Ok, se pravi, kaj lahko ujameš, tako, ne moreš pa... Kaj se rekla?
1: Pravilno slovensko vreči.
0: Vreči.
1: Jaz sem rekla vršti.
0: Vršti.
1: Bolj pa domač.
0: Vršti, ok. Kaj lahko, ne moreš vršti?
1: Lahko pa ujameš.
0: Lahko pa ujameš. Zdajte nam napisati na 031533288 in Unika ugotovi kaj?
1: Tudi glasbeno željo zraven, seveda.
0: In glasbeno željo, ja. Se pravi, Unika potem ugotovi kaj, bomo zavrteli
1: tako.
0: Glasbeno željo. Ja?
1: Ja.
0: Vreči.
3: Michael Schulze. To je Kapris.
4: Počitnice, sonce in veselje. Poleti!

0: Radio Campus v živo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Kaprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
3: Ta petek vabljeni v diskoteko Planet Umag. Nastopil bo Jovan Perišić.
4: Sunce se rađa u tvojim očima.
3: V petek vabljeni v diskoteko Planet Umag Hrvaška.
5: Gradite, prenavljate. Simak Keramika vas pričakuje z veliko izbiro keramike, kopalniške opreme in odličnimi cenami. Več stilov, več inspiracije. Simak Keramika.
6: Gasilska fešta Izola. Praznujemo 100 let prostovoljnega gasilskega društva Izola. To soboto 8. avgusta ob 20. uri pri novem gasilskem domu. Z vami bodo Ines Erbus. Ansambl Istrski fantje ter Etienne in Tempera Band. Glasba, zabava in nepozabno praznovanje. Se vidimo v Izoli.
7: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
8: Porsche Koper.
9: Vruči popusti do 60%. Samo na kaprisan.si.
10: Best Way. Live it up. Masažni in montažni bazeni, supi, napihljiv program, vse za plažo in kampiranje. Best Way. Za pravo poletno dogodivščino in čisti užitek. Bestway.si.
11: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
12: Kje dobiš vse za top nohte?
13: V Indigo Nails. Ne pozabi tudi na njihove nore spa izdelke.
12: V Izoli?
13: Mhm. Na Zeleni ulici 27.
12: Od ponedeljka do petka, od 8. do 19.
14: Poletje kliče. Rabiš nova sončna očala? Skoči v Optiko Clarus na totalno razprodajo sončnih očal do minus 60%. Tvoj stil se začne v Optiki Clarus.
15: Aqua Color Sporeč.
16: Največji tobogani na Hrvaškem te čakajo to poletje. Kupi online pravočasno in prihrani do 25%.
15: Aquacolors.eu.
17: Iščeš nova očala? Optika In. Priznane blagovne znamke po najboljših cenah. Nova lokacija. Piazza Unita v Trstu. Odlične ponudbe že od 25 evrov. Korekcijska in sončna očala za vsak okus. Vedno modna, vedno ugodna. Optika In. Obišči nas na Piazzi Unita.
18: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
19: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
5: Poletje.
9: Poletje.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Vroče tudi danes, tu smo ko nekem air fryerju, ampak imamo klimo, tako ni tako hudo. 33 stopinj ta trenutek kažejo termometri v Kopru in pa 29 v Postojni. Danes sonček, jutri sonček, v Bistrici pa je tudi dež. Morje jih ima 28 in pol.
3: Tako oviro na cesti imamo na primorski avtocesti med Brezovico in Vrhniko proti Kopru, in sicer pneumatika na vozišču. Zastoj ostajajo na primorski avtocesti med Razdrtim in Postojno ter med Logatcem in Brezovico na posameznih odsekih proti Ljubljani. Tako da strpno, previdno, če še kaj opazite, pa nam dajte to sporočiti.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Radio Capris.
5: Tudi danes uživo z centralne plaže Portorož.
2: Holjas.
3: Hello.
2: 32 minut čez četrto, danes je petek, 7. august. Uživamo tu v našem plažnem studiju na centralni plaži Portorožu. In se igramo v ganke, se igramo marsikaj.
3: Izive med drugim.
2: Izive med drugim.
3: No, kaj povemo našo v ganku spet?
2: Ja, povej.
3: Kaj lahko ujameš, ne moreš pa vršti?
2: To vršti mi.
3: Vreči.
2: Vreči.
3: Vreči.
2: Ok, in smo dobili kakšen odgovor?
3: Smo dobili. En pravilen odgovor. Ja. In sicer tako je. Odgovor je prehlad.
2: Prehlad.
3: Tako je.
2: Ok.
3: Gospa in... Marina je pravilno odgovorila.
2: Ok, in ona bi Tonija, kot sem jaz povedal. Toni Cetinski, da vidimo, če ga imamo, ne? Valjda ga imamo.
3: Sigurno. Nekaj bomo našli.
2: Toni, Poli. Ja. Marina, ne vem, če bo okej. Okay. Ma bo. Evo, bomo dali to Tonije. Ako se zove Ljubav, za Marino, ki je pravilno odgovorila. Se pravi, kako si rekla? Vršti.
3: Vršti.
2: Vršti.
3: Vreči. Se zgodi. Smo na obali.
2: Glavnem, če ima kdo še glasbeno želje, lahko pošljete na 0435328. Tu pa že Toni in Ako se to zove ljubav.

0: O, ja, 15 minut do petih, danes je petek.
1: Tako
0: živamo
1: je.
0: V petku, Žiga, Tilen in Sara. In pa...
1: Imamo za povedati eno lepo, lepo stvar. In sicer mimo stojnice je prišel en gospod, stojnice od Bar Cafeja, ki si je privoščil kavico na plaži in povedal, da kupuje 10 do 15 kg kave na leto.
0: My God.
1: Ja. In dodal je še to.
2: Spomnim se vedno na domačo kvaliteto slovensko in mi obožujemo vedno domačo kvaliteto in Bar Cafe je številka ena za nas, ki živimo od zoni. In to že imamo 40 do 50 let od začetka Bar Cafe.
0: Ko lepo. Rekel, 40 do 50 let.
1: Ja.
0: Ja, Maja. Lepo.
1: Tako.
0: Ok. Lepo je slišal takšne komentarje, če imate mogoče tudi vi kakšnega takega, lahko prijete mimo tudi do našega plažnega studija na centralnem plažu Portorož, pa nam poveste kar sami.
3: Hi, I'm Ryan Tedder from One Republic.
4: Kapris.
5: In morje so in ribice.
6: Poletje je zakon.

0: Veš, kateri film se splača iti pogledat v kino?
1: Kateri?
0: Vsak, če greva v torek. V Cineplexu si lahko najboljše filmske uspešnice. Vsak torek ogledate po posebno ugodni ceni in ob nakupu vstopnice prejmete še kupon za brezplačen krompirček v McDonald'su.
1: Kino torek. Vsak torek. V najbližjem Cineplexu.
2: Ko postane vroče, se ohladi na naš račun. Kupite klimatsko napravo Vivax po odlični ceni in vrnemo vam do 80 evrov.
3: Vivax. Poletje ni le letni čas, je občutek svobode. Doživite ga za volanom novega BMW X3. Izberite svoje novo vozilo iz zaloge in prihranite od 10 tisoč evrov dalje. Izrazit vides, vrhunsko udobje in vozna dinamika, ki navdušujejo na vsaki poti. BMW X3. Naj bo to poletje nekaj posebnega.
4: Obišči BMW Autovalis v Kopru.
5: Casino.si vsak teden podarja 65 tečni Hisense televizor. Šest tednov, šest televizorjev samo do 26. augusta. Zlata sreča. Kazno.si.
6: Vaša poletna nočna mora. To sezono ne. Zunti. Vrhunski komarniki. Zunti.net.
7: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 6. do 12. augusta v akciji sirni namaz zelišči 175 gramov le 99 centov in mlečni napitek z aktivnimi encimi mešano sadje 6x 100 gramov le 1 euro in 49 centov. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
8: Kajakamo klub Žusterna vabi na 37. mednarodno tekmo v kajaku na mirnih vodah. Kapris 2026. V soboto, 8. augusta od 8. ure dalje, bo Koprski zaliv zaživel med Moletom in Badaševico. Najboljši tekmovalci Slovenije in tujine. Hitrost, moč in spretnost. Vse to v srču Žusterne, centra vodnih športov.
9: 3, 2, 1.
10: Tri mesece brez plačila obroka, samo v trgovinah Harvey Norman. Izberite Samsung OLED televizor z mega zaslonom za izjemno 4K izkušnjo. Sedaj kar 100 evrov ceneje. Prelistajte naš novi katalog in uživajte poletje brez stroškov z NLB Buy & Go. V trgovinah in na harveynorman.si.
11: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
12: Mokre kopalke.
13: Mame je čapalo sunce.
12: Limon in gelat.
13: Al spistacijo.
12: In Kapris, uradni poletni radio.
14: Sami hiti, non stop.
15: In poletje je zakon. In to je to.

0: kapljica za kapljico unetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora. Štada. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Ok, tako, 33 stopinj kaže ta trenutek termometri v Portorožu, pa imamo jih toliko tudi v Ankaranu in pa 30 stopinj v Materiji. Če se hočete malo ohladiti, 28 stopinj ima more na centralni plaži, točno tu, kjer se nahajamo, spravi malo stran od našega plažnega studija. Drugače, jutri bo sončno vreme, nedelja prav tako in tudi prihodnji teden za enkrat dežja na obali ne bo.
2: Ura je 5. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne, želim Mark Djurašević. Novice začenjamo na tujem. Rusija je danes obsodila odločitev Francije o izgonu ruske televizijske komentatorke Ksenije Fedorove zaradi obtožb, da je na francoski televiziji širila rusko propagando. V Moskvi so odločitev označili za politični pregon novinarjev na podlagi izmišljenih obtožb. Obseg nemških industrijskih naročil se je junija povečal veliko bolj od pričakovanj, kažejo danes objavljeni statistični podatki. Obseg novih naročil, ki je ključni kazalnik prihodnje nemške gospodarske aktivnosti, se je v največjem gospodarstvu območju evra na mesečni ravni okrepil za 3,1%. Maja je bila rast 0,3%. Skupina novinarjev Madžarske tiskovne agencije MTI je več kot 10 let dokumentirala domnevne pritiske in cenzuro njihovega dela v času vlade nekdanjega premijeja Viktorja Orbana. Dokumentacijo so predali krovni organizaciji javnih medijev na Madžarskem, ki je že napovedala preiskavo domnevnih pritiskov in zatiranja kritičnega poročanja. Poglejmo še na domača tla. Naravne in kulturne znamenitosti Posočja tudi letos privabljajo veliko število obiskovalcev. Letošnji julijski obisk je v primerjavi z lanskim opazno višji. Na Zavodu za turizem Dolina Soče pa zaznavajo, da se sezona zadnja leta opazno širi tudi v pomladne in jesenske mesece. Zaključujemo s športom. Frankfurt na Majni bo od srede do nedelje gostil svetovno prvenstvo v ritmični gimnastiki, ki bo v Nemčijo privabilo 102 tekmovalki ter rekordnih 42 skupinskih sestav iz 78 držav. Slovenska adutinja bo komaj 17-letna Alja Ponikvar, ki je morala spomladansko evropsko prvenstvo zaradi poškodbe izpustiti. Zdaj pa je nared za največji izziv sezone.
4: Tako poglejmo še na ceste, zastoji ostajajo na primorski avtocesti med Uncem in Brezovico, na posameznih odsekih proti prestolnici. Trenutno je to vse, seveda, če vi kaj opazite, mi dajte to sporoči, drugače pa previdno in strpno.
2: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Radio Kapris.
7: Tudi danes v živo z centralne plaže Portorož.
1: 4 minutka čez peto, dobro dan.
4: Čau.
1: Petek je 7. august in midva Saro in Tilno nismo sami tu v našem plažnem studiju, ampak z nami je Živa iz Kazino Portorož. Čau.
8: Čau, lepo zdrav.
1: Kako si?
8: Vroče.
1: Vroče, ne?
4: No tako, Portorož je eno tako mestece sreče, ne?
8: Seveda, da je.
4: Zakaj pa?
8: Ker imamo kazino, Grand Casino Portorož v Portorožu.
1: Tako, in kaj vse novega se pripravlja, kaj se zdaj dogaja v kazino Portorož in še marsikaj, zakaj so z nami danes na plaži, vam povemo po tem hitu. Aba, mani, mani, mani.

0: Money, money, money in ABBA. Kaj pravi živa? Money, money, money, ne?
1: Bomo vedli.
0: Bomo vedli. V glavnem z nama, Saro, tu v našem glažnem studiu je živa iz Kazinoja Portorož. Zdaj, če začnemo s tem, kaj je novega v bistvu v Kazinoju Portorož?
1: Novega je kar precej, že recimo samo 60 novih igralnih avtomatov in iger imamo, ki prinesejo progresivni znesek skoraj 500 tisoč evrov.
0: Oh my god.
1: Že samo prejšnji teden smo podelili tri velike jackpote, tako da smo prav zadovoljni, veseli. Na nas obišče in sami preizkusijo, ne?
0: Okay.
2: Kaj pa za naprej, kaj pripravljate?
1: Zdaj, če razdelim na dva dela, pomeni, da naslednji teden odpiramo za 24 ur, čez cel vikend od 14. do 17. ker bomo imeli pravo tropsko zabavo s koktejli, ki jih imamo sicer tudi vsak večer. Drugače pa velika, velika zabava in velika nagradna igra finale je 5. septembra, kjer bomo podarili avto Jeep Avenger in 25 tisoč evrov.
2: Opa.
0: Wow, okay.
1: Skoda je dosti, ja.
0: Zdaj, k našem plažnem studiju ste niste pripeljali z tem avtom, ampak ste pa prinesli nekih ful nagrad. Kako
1: ja, tako
0: nagrad?
1: Je. To so naše nagrade in sicer brisače, čutare za vodo, kape, razni letaki, ki mogoče se kaj skriva v njih. Tako da pridite in poskusite našo igrico, kocka.
0: Okay.
1: Tako da, niti da ne razlagam, najrajši pridejo probat, pa da se malo pozabavamo skupaj.
0: Ok, se super. Pravi, jaz kot sem videl, so dve velike bele kocke.
1: Tako je, ja.
0: To neki je s tem.
1: Neki je s tem, neki okay. je s tem.
0: Super. Živa, hvala ful, ker si prišla mimo. In gremo se zdaj kockat, ne? Kaj?
1: Tako
2: gremo
1: je.
2: Počekirat.
0: Ja. Gremo naprej za Topic in Breaking Me.

0: Radio Campus Uživo. Centralne plaže Portorož. Prenos omogočajo Okolje Piran, Auditori Portorož in Turistično združenje Portorož.
1: Prijatelji Caprisove plažne turneje so
2: Lidl,
1: Bar Cafe,
2: Feratum,
1: Bakina Tajna,
2: Lemoniš,
1: Mol,
2: Color Print,
1: Lelosi,
2: Pina,
1: Argeta
2: in Bestway.
1: Tretja edicija dogodka Alterfest prihaja nazaj, še glasnejša, še bolj surova in še bolj obalna. Sobota, 8. avgust ob 20. letni kino Arigoni. Predstavile se bodo obalne alternativne zasedbe Surbrigen, Matej Audioholik, Market Garden, Engine Tail in No Air. Vstopnice Entrio.si. Podpri domače bende in doživi večer dobre glasbe pod zvezdami. Več na center-izola.si.
3: Ne poslušajte štori, da vam komari pijejo kri in kvarijo noči. To sezono ne bojo. Zunti, vrhunski komarniki. Zunti.net.
4: Dopust, morje, sonce in neudobna postelja? Ne hvala. Obišči caprisan.si.
5: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane. AMZS. Vse na enem mestu.
1: Odprite INR račun in vložite v Ilirika ETF sklade. Stroški upravljanja le 0,6%. Koliko pa vi plačujete za upravljanje denarja v skladih? Izberite najboljše. Izberite Iliriko. To je tržno sporočilo. Več ilirika.si.
6: Poleti kurite za toplo vodo ali ročno uklapljate bojler in se vseeno tuširate z mrzlo vodo, obenem pa plačujete preveč za elektriko?
7: Rešitev. Esenta. Sanitarna toplotna črpalka. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: Se želiš za konec počitnic naučiti igrati tenis? Teniški klub Luka Koper organizira še zadnji tradicionalni poletni enotedenski teniški kamp in poletno šolo tenisa za otroke ter mladino od 5. leta dalje.
8: Začetkom v ponedeljek, 17. avgusta.
1: Informacije teniskoper.com.
9: Poletje.
10: Poletje.
9: Na Caprisu.
10: Na Caprisu.

0: Bodite srečni in brezskrbni doma. Zavarujte svoj dom.
1: Zanesljiva zavarovanja pri Grave. Zavarovalnica na vaši strani.
2: Ja, še vedno smo tu v airfryerju, ampak gre nekako
3: sto klimo.
2: Mikrovalovna, kakorkoli že vam je ljubša. 36 stopinj ta trenutek kaže termometri na tržnici v Kopru, 35 jih imamo tu v Portorožu, 37 celo v Kopru in pa 28 stopinj jih ima tudi še vedno morje v Morskem parku v Žosteni, tako da dajte se iti malo ohladiti, ali pa magari, si pravim, klima, voda in vezno tudi sončna krema.
3: Tako imamo okvaro tovornega vozila pred priključkom Dragomer v smeri proti Ljubljani, zastoji pa še vedno na primorske avtocesti med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih, prav tako proti prestolnici. Nič drugega kot previdno, strpno in če kaj vidite, nam to sporočite. Srečno pot.
4: Nič 8 nič 179 in promet za obalo na Facebooku.
5: Ko vetrobransko steklo poči, nikar ne joči. Čas je za preprosto rešitev. Trgo ABC poskrbi za zamenjavo ali popravilo stekla in vso komunikacijo z zavarovalnico. Brez stresa, brez skrbi, pa spet kristalen se pogled dobi. Trgo ABC.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
4: Radio Capris.
5: Tudi danes v živo z centralne plaže Portorož.
2: Še smo tu, druga polovička, 5 ure, Žiga Sara Tilen in vse do 6 se družimo danes, kot tudi, kaj si našel Tilen, oblekico? Kaj? A ona gospa, ki si naredil selfie, ti postala za oblekico? Okej. V glavnem, mi damo 3 hita, potem pa vam povemo, kaj vse se bo dogajalo tudi jutri tu ob našem plažnem studiju v... kje smo že?
3: Centralna plaža Portorož.
2: Tako, tako. Marsikaj se bo dogajalo, tako da dejte poslušati, ker se vam splača, jutri smo tu od 9 do 2. Do takrat pa poslušamo Francesco Gabbani, pa tudi CNCO in Bibi Rexa že tu.
7: Hey, my name is Bibi Rexa.
8: Faithless.

0: Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
3: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje ter izkoristite ugodnosti za člane AMZS. AMZS. Vse za varnost voznika in vozila na enem mestu. Več na amzs.si.
4: Simak Keramika. Na enem mestu velika izbira keramike, kopalniške opreme in več kot 100 tisoč kvadratnih metrov ploščic na zalogi. Simak Keramika.
1: Ko želiš prodati ali kupiti nepremičnino in potrebuješ strokovno pomoč, urbanistika.si.
0: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite na Maton, ki je z vami vse leto.
5: Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
1: Radio Capris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Otroci in starši, ne pozabimo, da smo na morju mi gostje in morski prebivalci niso igrače. Naj ne postanejo slednje tarča nesmiselnega trpinčenja ali lovljenja. Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiocapris.si.
6: Poletje.
7: Poletje na Caprisu.
6: Poletje.

0: tata. Pentru porabă natanșno preberite navodilo. От веганю и нежелених учинки их се посетуйте с дровником или с фармацевтом.
1: 36 stopinj v Kopru, pa 29 v Postojni, ta trenutek tudi 35 v Luciji. Morje 28 in pol, malo se je zasledit. Drugače jutri nas čaka spet sončno vreme, zjutraj bojo termometri, se pravi okoli 26 stopinj, potem čez dan pa tudi nekje do 35. Dežja za enkrat tu na obali ne kaže.
2: Ura je 6. To so novice na Kaprisu. Uživo iz studija na pristaniški v Kopru.
3: Lepo popoldne želim Mark Djurašević. Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so danes ob 1 uri in 20 minut zjutraj zabeležili potres magnitude 13,3 v bližini reke na Hrvaškem. Po prvih podatkih so potres čutili prebivalci posameznih krajev Južne Slovenije, so sporočili iz Urada za seizmologijo na Agenciji Republike Slovenije za okolje. Nadaljujemo na tujem. Švicarsko tožilstvo je zavrnilo zahtevo Italije, da bi kot tožnica nastopila v kazenskem postopku zaradi požara med novoletno zabavo v baru v švicarskem smučarskem središču Kran Montana, v katerem je umrlo 41 ljudi, med njimi 6 italijanskih najstnikov. Italija se je na odločitev že pritožila, je v četrtek sporočilo zunanje ministrstvo v Rimu. Danes se izteče rok za konstituiranje parlamenta na Kosovu. V četrtek začeta ustanovna seja je bila na zahtevo voditelja stranke samoodločba Albina Kurtija prekinjena. Namesto, da bi kot voditelj stranke z največjim številom poslancev predlagal kandidata za predsednika skupščine, je Kurti zaprosil za dodaten čas za politične pogovore. Ameriški predsednik Donald Trump je v četrtek podpisal dva izvršna ukaza, s katerima znova želi omejiti pravico do državljanstva ZDA z rojstvom na ozemlju države. O podpisu ukazov je dejal, da je vrhovno sodišče ZDA sprejelo napačno odločitev, ko je junija razveljavilo njegov prejšnji poskus omejitve državljanstva za otroke, rojene v ZDA. Zaključujemo z dvorcem v parku Trent severno od Londona, ki je v 30-ih letih prejšnjega stoletja deloval kot družabno zatočišče za zaprte nacistične generale, služil pa je kot tajno prisluškovalno mesto, so spremenili v muzej. Muzej Trent Park House of Secrets poudarja vlogo ekipe nemško govorečih, večinoma judovskih beguncev, ki so prepisovali drobce iz pogovorov.
4: Na primorski avtocesti med Dragomerjem in Brezovico pred Logom proti Ljubljani je zaradi okvarnega tovornega vozila oviran promet, proti Ljubljani pa tudi zastoji med Postojno in Brezovico na posameznih odsekih, tako da strpno, previdno in srečno pot.
2: 8.0.107.9 in promet za obalo na Facebooku.
5: 2000 evrov brezplačnega goriva. Z malce sreče je lahko vaše. Ustavite se na Shellu, kjer vas čakajo kakovostna goriva, odlična Shell Cafe kava in priložnost, da osvojite 2000 evrov brezplačnega goriva ter ekskluzivne Ferrari nagrade. Več na shell.si. Shell, tudi na vaših poteh po Primorski.
6: Na poti domov vam prinaša Indigo Nails. Vse za top nohte. Zdaj na novi lokaciji. Zelena ulica 27 Izola.
2: Radio Kapris vas ta teden uživo pozdravlja z centralne plaže Portorož.
1: Ekola, 2 minutki čez 6, petek, 7. avgust.
4: Še vedno vroče.
1: Še vedno vroče, ampak imamo to. V glavnem jutri se spet vidimo tu v našem plažnem studiju na centralni plaži v Portorožu. Sicer bomo bolj zgodni jutri.
4: Tako je.
1: In sicer že od 9 zjutraj se dobimo tu, bomo z vami vse do 2. Dajte priti mimo, tudi jutri nas čaka marsikaj. Marsikaj se bo dogajalo, marsikdo nas obišče, tako da... Ja.
4: Se splača priti.
1: Se splača priti. Do takrat pa seveda najboljši hiti in tudi ne pozabite najboljša družba z DJ-em Ostendorf od 20-ih dalje. Tako da dajte ostati z nami, mi pa se slišimo spet jutri. Čau!
4: Čau, čau!
7: Hey, this is Ella Langley. He's choosing Texas, I can tell.
2: Radio Kapris.
8: Vročina, sonce, morje.
9: Poletje je zakon.

kapljica za kapljico, vnetje mehurja. Flaverol z edinstveno trojno formulo izpira bakterije in pomiri mehur. Flaverol, naravna podpora.

0: Sonce.
1: Kaj češ lepšega?
0: Limonada z ledom.
2: Sonce in piva.
3: Pa še.
0: In kapris. Najboljša poletna kombinacija.
4: Ja!

0: time.
1: Season Kapris Summer Box. Vsako poletno jutro na Kaprisu. Ti poletni hiti prinesejo Kapris Summer Box. Bodi z nami in sabo na plažo odnesi veliko kaprisovo brisačo, bluetooth zvočnik, pahljačo, senčnik za avto ali katero od drugih ekskluzivnih poletnih daril tvojega radija. A dobro poslušaj, namige ti sproti predvajamo v jutranjem programu.
2: Kia Benčič Koper.
3: Kia Benčič Koper.
2: Kjer je Kia doma.
4: Ljubitelji in skrbniki muck. Imate načrtovan dopust, a ne veste, kaj storiti s svojimi kosmatinčki? V veterinarskem centru Lara Izola imajo odlične novice. Na voljo je hotel za muce, ki nudi varno in udobno okolje za vaše ljubljenčke. Strokovnjaki in ljubezni od doživali bodo vaše muce deležne vrhunske oskrbe, tudi če potrebujejo zdravila. Zaupajte jim svoje mačke, medtem ko vi uživate na zasluženem dopustu. Rezervirajte že danes. Veterinarski center Lara. Ker so vaši ljubljenčki na prvem mestu.
5: Imamo ga! Sladoledni hit letošnje sezone. Izbrali ste ga vi. Okus poletja 2026.
6: Čau, jaz sem Peter, sem zmagovalec letošnjega okusa poletja in vabim vas, da pridete poskusiti moj okus grški jogurt, malina, med in kokos. Hvala Radio Kapris in hvala Kapitanija.
7: Vse poletje ekskluzivno na voljo v kavarni Kapitanija v Kopru, sladoledarni Karamela Piran ter Nova Gorica.
8: Varčen, udoben, bogato opremljen. Yaris Cross Hybrid. Sedaj z ugodnostmi do 3750 evrov in do 10-letnim jamstvom. Izberite najboljše. Toyota.
9: Vabljeni v Avtocenter Jereb, Izola.
10: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
11: Skok v zakonski jarem.
12: Skok s padalom.
13: Skok čez plot.
10: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
7: Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
14: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
7: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.
1: Klima on, klima off.
15: Sončim se, kopam, plavam, potujem, vse.
1: Dan za plažo.
16: Vse sprehajamo največkrat le po plaži.
1: In Kapris, sama uživancija.
7: Vse poletje, sami hiti, non-stop.

0: Rastava Ausstellung, Laibach Kunst, Controla, Integrația, Evidența, Forma, Evoluția, Reprodukcija. Do 4. septembra zaključnim koncertom Laibach. Mi kujemo bodočnost. Magazin Grando, Portoroš. Več na auditori.si. Prodaja nepremičnin zahteva znanje, čas in strokovnost. Izberite izkušeno agencijo.
1: Obala nepremičnine. Z vami 25 let.
2: Obala-nepremičnine.si.
0: Vročina, poletje, dopusti. Ma ne pozabite Maton, ki je z vami vse leto. Maton Koper, nasproti sodišča Ferrarska 16, kompleks Koperska vrata. Maton.si.
3: Nevarna lepota v Piranu. Obiščite največjo razstavo živih kač. Videli boste klopotačo, gada, pitona, zeleno in črno mambo, anakondo ter ostale. Letos na Dantejevi ulici 1 v Piranu. Vsak dan vse do 13. septembra.
1: ATX Taxi.
4: Nič 5 1 8 8 4 4 2 2.
1: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja.
5: V modrem decembru Zavodu za spodbujanje zavedanja avtizma in Aspergerjevega sindroma s podporo podjetja Dinos izvajajo dobrodelno akcijo zbiranja odpadnega papirja. Vsi, ki želite sodelovati in podpreti njihovo delovanje, lahko do konca oktobra odpadni papir oddate na vseh 18 lokacijah podjetja Dinos po Sloveniji, tudi v Kopru. Vsak kilogram papirja šteje in pomaga ustvarjati boljše priložnosti za otroke in mlade. Hvala za vašo pomoč in papirnato podporo. Več informacij o akciji najdete na modridecember.si. Podpornik akcije je Radio Kapris.
6: Poletje.
7: Poletje.
6: Na Kaprisu.
7: Na Kaprisu.

0: ATX Taxi.
1: Nič 51 88 4422.
0: ATX Taxi. Kamorkoli, kadarkoli, brez kompliciranja. Radio Kapris in Zavod UC skupaj v poletni kampanji Morske živali niso igrače. Ježki, meduze, rakci, školjke in ostali morski prebivalci naj ostanejo v morju.
2: Opazujte in občudujte jih z razdalje ter o njih odkrite več v knjigah, letakih ali na različnih delavnicah.
0: Mnoge vrste so namreč tik pred izumrtjem, zato jih skupaj obvarujmo. Morske živali niso igrače. Več o akciji na radiokapris.si.